0: реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Сенімо.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України – учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця Департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості й доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

якщо б можна час повернуть назад, я б не зірвав цю ружу в той самий час. Бо білий холод і червона кров змішались в слові одному – любов.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Іноді найкращий план на день – це дозволити собі не планувати нічого і з чистою совістю плисти за течією. 3 жовтня, субота. Який гороскоп сьогодні? Що радять зірки для кожного із вас, мої любі друзі, для кожного із 12 знаків зодіаку? Овни. День буде активним, не бійтеся проявляти ініціативу. У вас може з'явитися цікава можливість. Тельці, приділіть увагу близьким сьогодні. Приємна розмова може подарувати гарний настрій. Близнюки, на вас чекає багато спілкування, можете дізнатися щось несподіване та цікаве. Раки, краще не поспішати. Спокійний день допоможе розібратися у своїх думках. Леви, чудовий час для творчості та розваг. Ваше гарне почуття гумору допоможе підняти настрій іншим. Діви, вдалий день, щоб завершити розпочати. Маленька перемога додасть упевненості. Терези, можливе приємне знайомство або цікава зустріч. Будьте відкритими до нових людей. Скорпіони, а ось ви довіряєте своїй інтуїції, але не робіть поспішних висновків. Стрільці, захочеться пригод, нове заняття або прогулянка може зробити день особливим. Козероги, ваші старання не залишаться непоміченими. Головне, не забувайте відпочивати, козероги. Я однозначно сьогодні відпочивати не буду, тому що я буду складати дрова. Водолії, несподівана ідея може перетворитися на щось дуже цікаве. Не бійтеся експериментувати. Риби, день сприятливий для мрій, творчості та щирих розмов. Хтось може приємно вас здивувати. І порада дня для всіх. Щасливий настрій сьогодні, у суботу, 3 жовтня. Усмішка, добрі слова та трошки сміливості.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Що качаємось на Коростень FM.
1: Як правильно сказати, ми маємо працювати чи ми мусимо працювати? Дієслово «мусити» вказує на крайній спосіб потреби, коли йдеться про щось серйозне, поважне. Наприклад, ми мусимо негайно розпочати підготовку до опалювального сезону, бо зволікати вже не можна. Коли ж немає крайньої потреби, а мова йде про обов'язок чи бажання чогось, то вживаємо слова належить такі, як «годиться», «треба». Наприклад, нам треба вивчити правила техніки безпеки. Але ніяк ми мусимо вивчити правила техніки безпеки. Коли категоричності немає, то вживаємо нейтральне слово «мати». Наприклад, «я маю вам щось сказати». Ось так.
0: Прокачаємось на користь.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця Департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості й доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

А чи пам'ятаєте ви ті фрази, що коли ми ще були підлітками, можливо, хтось зараз має, зараз взагалі вони дуже цікаві, є креативні, сучасні, і мова про щоденники особисті. Пам'ятаєте, хто раніше писав, наприклад, мого віку, хто трошки старший, кому за 30 ми писали «Любий мій щоденнику, хочу поділитися з тобою, як пройшов сьогодні мій день». А зараз взагалі дуже цікаві щоденники, я навіть коли вели, купувала, вони такі сучасні, креативні, можна заповнювати, можна розфарбовувати, малювати, наприклад, клеїти різні наліпки і ділитися своїми співпереживаннями. І, до речі, читати чужі щоденники не можна, тому що це все ж таки особиста річ. А чому зараз говоримо про щоденник? Тому що сьогодні доволі цікавий день. День, дорогий щоденник, це як звертання. Щоденник – це не просто книга, а маленький всесвіт думок і переживань, куди люди записують те, що бачили, чули чи пережили. Зазвичай щоденники ведуть від руки, адже ручне письмо додає записам особливу глибину та навіть якусь інтимність душі кожної людини. У мене особисто щоденник був, як щодня його вела, але одного разу я його знайшла не так давно, і ви розумієте, я нічого не могла прочитати, тому що трошки почерк був доволі нерозбірливий раніше в мене. Відкриваючи сторінку зі слів «Дорогий щоденник», ми ніби запрошуємо читача у свій внутрішній світ. Цей вираз став символом довіри і щоденних роздумів. Ось кілька цікавих фактів про особисті щоденники, які ведуть люди. Так, такі факти є. До речі, такі щоденники існують тисячі років. Люди записували події свого життя задовго до появи сучасного поняття щоденник. Від особистих нотаток до записів про погоду, подорожі та важливі події. Щоденник не обов'язково ведуть щодня. Це може бути кілька речень раз на тиждень. Записи лише в особливі моменти або навіть окремі думки без дат. Іноді, ви знаєте, буває, записуєш там, в тебе якась думка в голові з'явилася, а можливо хтось пісні пише, і ось на вулиці надихнулися, і кілька рядків пісні з'явилося, можна теж записувати в такі щоденнички. Або, наприклад, в телефоні завантажити мій щоденник і користуватися електронним форматом, що, до речі, дуже зручно, коли ви на вулиці і з вами немає паперового щоденника або ручки. Тоді ви можете занотувати певні фрази одразу в телефоні. Також записування переживань допомагає структурувати думки. Коли людина формулює свої емоції словами, їй іноді легше зрозуміти, що саме вона відчуває і чому. Багато щоденників ніколи не призначалися для чужих очей. Саме тому в них люди часто відвертіші, ніж у листах чи публічних текстах. Особисті щоденники можуть стати історичними джерелами. Дуже багато письменників, відомих нашої України, теж писали свої щоденники, а потім це вже стали великі-великі твори. Через них дослідники дізнаються не лише про великі історичні події, а й про повсякденне життя звичайних людей. Що вони їли, чого боялися, як проводили свій вільний час у певну епоху. Щоденник може зберегти погляд очевидця на історичну подію. Наприклад, записи людей під час війни, епідемії чи революції показують, як ці події сприймалися безпосередньо в момент їхнього перебігу. Тому ось такі щоденники, особливо, знаєте, є люди, дуже багато хто воює, як капелани, які їздять на передову, і коли вони занотовують всі ці події, письменники, зокрема, літератори, журналісти, потім можна відображувати ці події вже в історичному контексті, як відбувалося і що коїлося саме, наприклад, в цей період там російсько-української війни, повномасштабного вторгнення. Тому ці щоденники дійсно дуже цінні. Сьогодні щоденники часто цифрові. Бувають, про що я вам кажу, якщо подивитися на мій телефон, у мене тут дуже багато щоденників. Є щоденник, наприклад, коли я вже записую, що мені варто зробити цього дня. Або є щоденник, куди я записую, до речі, свої дуже класні думки. У мене навіть є три пісні, які я записала просто їдучи до Житомира. Мені настільки ось було щось сумно, музика грала в машині, я дивилася одного разу на сніг, потім одного разу дивилася на дерева, і я записала дуже класні фрази, потім які
які перечитала, і вони дійсно мали місце. А сьогодні є багато застосунків, де ви можете покласти тексти, то вам підберуть музику, а потім ви слухаєте свою власну пісню. Люди використовують нотатки в телефоні, приватні блоги, спеціальні застосунки, голосові записи та навіть фотографії замість традиційного зошита. Щоденник може бути не лише текстовим, дехто додає малюнки, хто полюбляє малювати, хтось, можливо, прикріплює фотографії, квитки, засушені квіти, вирізки, списки, карти або просто записує окремі слова. Старий щоденник може сприйматися як капсула часу. Перечитуючи записи через 5-10 років, людина може побачити, наскільки змінилися її погляди, звички, стосунки та мрії. Люди часто пишуть у щоденнику те, що не сказали б у голос. Ви знаєте, щоденник – це як ваш внутрішній особистий інтимний товариш. Тому такі записи можуть містити дуже особисті страхи, мрії, образи, закоханість або сумніви. Тому читати чужий щоденник, як і порпатися в чужому телефоні, не можна. Тому що ви можете прочитати чужу думку, вона може стосуватися чогось, що вас образить, а ось людина в той момент так думала, а потім, можливо, на другий день вона вже передумала, а ви дізнаєтеся правду і розчаруєтеся в чомусь. Щоденник не завжди має бути красивим чи грамотно написаним. Його головна функція для автора – зберегти думку або переживання, а не створити літературний твір. І цікавий парадокс. Чим більше буденним здається запис у момент його написання, тим цікавішим він може стати через десятиліття. Наприклад, опис звичайного сніданку, дороги до школи чи розмови з другом може багато розповісти про життя певної епохи. Тож, у кого немає щоденника, можете сьогодні розпочати його вести. Для цього ви придбаєте блокнотик, щоденник, зошит в якомусь офісному магазині або зайдіть в Play Market, веб-стор, завантажте щоденник і ведіть його електронний. Ось йдете по вулиці, якась думка з'явилася, щось записати, можливо, щось надихнулися, можливо, щось замалювати хочеться, сфотографувати. А в електронних щоденниках можна прикріплювати все. І буде ваше життя, будете перечитувати. Головне, якщо щось пишете про когось або дуже-дуже особисту думку, все ж таки пам'ятайте інші, що це цінне саме для цієї людини і чужі щоденники та думки читати не можна. Тож, дорогі щоденнику, напишемо ми. Давай швиденько нам мир в країні.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості й доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Дитинство в умовах війни. Як сьогодні працює дошкілля Коростеня? Саме про це в темі дня сьогодні ми поговоримо із нашими гостями. А у нашій студії Зоя Кирилівна Майстренко. Хто не знає, це директор закладу дошкільної освіти номер 19, який знаходиться на Подолі. Це дитячий садочок. А також Тетяна Михайлівна Ломакіна, директор центру розвитку дитини номер 17. Її заклад розташований в мікрорайоні Київський. Його знають всі дітки як військового містечка, так і мікрорайону Київський. Тож я вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаємо вас.
3: Вітаємо.
1: Сьогодні вже п'ятий рік триває війна, і всі ми розуміємо, що найбільший стрес у нас все ж таки отримують діти, які залишились в нашій громаді, які мешкають поряд з нами, які мешкають у кожного у нас є діти, онуки, вже у когось є правнуки. Тож сьогодні хочеться поговорити про те, яким є сучасний дитячий садок в умовах війни, як вдається вам, вихователям, долати все ж таки стреси, які отримують наші дітки під час перебування в укритті, під час того, як лунає повітряна тривога. Ну і, звичайно, ми сьогодні поговоримо про те, як же поправляють своє ментальне здоров'я педагоги, які сьогодні намагаються все ж таки розповісти дітям, що дитинство є, воно нікуди не ділось, і посміхатися ми можемо все ж таки, не дивлячись на те, що триває війна, лунають тривоги, і що навкруги, ну, дуже багато руйнувань. Тож, давайте спочнемо саме з діток. Як змінилися наші дітки від початку війни ось за ці роки? Чи відчуваєте ви, як педагоги, що все ж таки відбулася оця зміна? Зоя Кирилівна, давайте розпочнемо з вас.
2: Безумовно. Перш за все, дякуємо, що запросили нас у студію, підняли таке глобальне питання. Проте, хочу сказати, в порівнянні з тим, на початку війни і на сьогоднішній день, що є трошки відмінність. Коли ми, напевно, один із перших закладів, який відчув на собі оте лихоліття, яке ми маємо на сьогоднішній день. На той час не ми, скажімо, відверто, не наші вихованці, не педагоги не були готові до таких викликів, і тому перші дні війни були важкі, були психологічно дуже важкі. Ми не могли самі зорієнтуватися і не могли заспокоїти дітей, проте ми бистренько змобілізувалися, ми бистренько зосередились, ми зрозуміли те, що хто як не ми заспокоїть у хвилинку ту чи іншу дитинку, хто як не ми підставить те плече батькам, хто як не ми разом зробимо все для того, щоб нашим дітям було комфортно, психологічно, спокійно. На сьогоднішній день трошки інша ситуація, тому що ми маємо пройдено ряд етапів, зокрема навчання педагогів, батьків, дітей. Ми працюємо над тим, наприклад, наш психолог брала участь у проєкті підтримка батьків, дітей та вихованців в умовах надзвичайних ситуацій. Це була така кропітка робота впродовж року, де у взаємодії з батьками, з педагогами, з вихованцями ми опрацьовували саме ті питання, які були актуальні не тільки на той час, а й на сьогоднішній день. Тобто ми обговорювали питання, як нам один одному допомогти, як нам вистояти, як нам бути психологічно такими врівноваженими по відношенню до дітей. І на сьогоднішній день ми маємо, якщо порівнювати, то перші дні війни діти з таким острахом йшли в укриття, діти боялись, педагоги теж не могли собою опанувати. А саме така психологічна підтримка всього періоду, це ж не одного року. І на сьогоднішній день ми маємо хай найпростіше укриття. Проте всі заходи, всі міри, все, що відбувається, ми проводимо ігрові ситуації. Обігруємо. Тобто діти не відчувають. Раніше в кожного, наприклад, у нашій укритті є кожного своя локація, у кожної вікової групи, де діти можуть малювати, аплікувати, можуть складати ті чи інші пазли. Не виключенням завжди є музика грає, якась театралізована діяльність. Тобто ми не акцентуємо увагу на тому, що от тривога. Ми граємося, ми кудись ідемо, ми щось робимо. І таким чином, хай нам як не є тяжкувато, проте якоїсь тривоги ми ніколи не показуємо. Ми завжди з посмішкою, ми завжди з радістю, з якимись іграми, забавами і таким іншим. Ми працюємо з нашими дітками.
1: Тетяна Михайлівна, ваш садочок, ну, великий. В порівнянні з садочками, які в нашому місті є, він, бо до нього ходить дуже багато діток. Ви пам'ятаєте той час, коли розпочалася війна і зменшилась кількість дітей? Сьогодні дітки чують тривогу не лише в дитячому садочку. Як вони реагують на неї?
3: Хочу сказати, що дійсно, як каже Зоя Кирилівна, на початку війни було трошечки складно панувати і емоційним станом працівників, надати, налаштувати їх на такий на спокійне впровадження і продовження освітнього процесу. Але за допомогою відділу освіти, фахівців, ми розробили чіткі інструкції, закріпили за кожною групою працівників технічних, тому що дітей дійсно багато. І коли лунає тривога, люди знають, куди йти і що робити. Тобто чіткий алгоритм дій дає також людям відчуття впевненості і відчуття спокою. Люди знають, що конкретно робити в даній ситуації. Всі йдуть по своїм групам спокійно, без метушні, без якогось ажіотажу, без підвищення тривожності. Люди роблять свою роботу, супроводжують діток до укриття. Також працює практичний психолог, працює медичний працівник. Тобто вся команда працює злагоджено, і ми забезпечуємо повний цикл, скажімо, нашого освітнього процесу і інших режимних моментів в укритті. Умови нам це дозволяють робити.
1: Ну, а чи бувають такі випадки? Всі ми розуміємо, діти – це маленька людина, яка все ж таки стресує з будь-якого приводу і розпочинає одразу плакати. Бувають випадки, що діти начебто і розуміють, що це укриття, ходили вже не один раз, але починають плакати, починають ставити дуже багато питань. Що робити? Як налаштовувати дитину, що ви поряд, що все буде добре?
3: Ну, в принципі, за мою роботу таких критичних ситуацій не було. Дітки знають, ми якісь робимо такі ігрові ситуації, що ми йдемо ніби як гуляти. Іноді бувають проблеми з дітками з особливими освітніми потребами. Діти, які реагують на гучні звуки, які реагують на скупчення людей. Для того у нас є асистенти-вихователі, є також практичні психологи, які з цим працюють, які знають, хто, яку дитину супроводжує в укриття. Я маю на увазі дітей з особливими освітніми потребами. І у нас в укритті, дякуючи знову ж таки, роботи відділу освіти. Дякую, що тому, що Алла Володимирівна залучила в свій час і міжнародні проєкти. Ми на сьогоднішній день маємо 3 кімнати в укритті. Перша кімната зроблена за рахунок місцевого бюджету, це ще було на початку війни. І 2 кімнати ось зроблені цього літа за підтримки ЮНЕСКО. Тому у нас є можливість дітей з особливими освітніми потребами, які не можуть перебувати в такому там в шумі, в скупченні людей. Ми їх у них є спеціальна кімнатка окрема, кімната усамітнення. Там все облаштовано так, як вимагають особливості розвитку даних діток. Ну, це не то, що ми їх там відводимо в ту кімнату, а коли є необхідність, вони граються з цими дітками, а коли ми бачимо, що дитина або закриває вушка, або хоче якоїсь тиші, дівчата, асистенти-вихователі, дитину супроводжують в цю кімнату, там є ліжечка, там спеціальне освітлення, там іграшки. І діти там перебувають в цій кімнаті.
1: Ми вже торкнулися того, що перебуваючи в укритті, діти не сидять склавши руки, а вони все ж таки чимось займаються. Які ігри зазвичай проводять, які заняття проводяться? Чи це ті, які були заплановані на звичайний день, туди переносяться? Чи все ж таки змінюється специфіка роботи вже вихователя до умов того, що все ж таки багато дітей, і якщо немає можливості розмежувати за віковими категоріями, як вдається поєднати яслі і підготовчу групу, яка вже піде до школи?
2: Ну, дивіться, повітряні тривоги виникають у будь-які режимні моменти. Вони можуть бути зранку, припасти на сніданок. Хочу зразу сказати, що при будь-якій ситуації сніданки, обіди, вечері, вони завжди присутні. Чи є світло, чи нема, організовані. Якщо брати до режимних моментів чи занять, то відповідно, у укритті є локація на кожну вікову групу. Там уже до того, як буде звучати тривога, вже організована діяльність та чи інша. Проте, якщо вона припадає на заняття, і якщо те заняття дозволяє продовжити в укритті, воно безумовно продовжується. Якщо ж є такі моменти, там аплікація, ліплення чи щось інше, воно теж продовжується. Проте бувають такі, ну як музичні, ну і 4 в мене відповідно групи, то продовжується це заняття з усіма дітками. Як якась там руханочка, якась музична розвага чи щось інше. Якщо фізкультура, ну теж ми не зможемо провести в укритті, тому що не дозволить сама приміщення, територія. Але я хочу зауважити, що освітній процес завжди продовжується. Він має продовження, тому що війна не є нам на заваді тому, щоб ми дали відповідні знання, вміння, навички нашим вихованцям. Якщо ми сьогодні десь пропустимо, завтра пропустимо і таке інше, то ми не будемо мати результат. результативності наших вихованців після закінчення дошкільного закладу при вступі до школи. Тому різні такі форми взаємодії з вихованцями, вони і дають можливість оце засвоїти всю ту програму, яка повинна відповідно віку дітей бути.
1: Тетяна Михайлівна, я так розумію, тоді треба було переформатуватися і вихователям до таких умов. Наскільки сьогодні важливо, щоб вихователі йшли з часом, бо я розумію, одне провести заняття, коли ти знаходишся в кімнаті, і де є додаткові якісь технічні можливості, і інше – провести заняття в укритті. Я знаю, що ви дуже багато берете участі у різноманітних конкурсах педагогічних ідей, там розвитку, всього-всього. Що ваші вихователі роблять для того, щоб бути на часі, щоб ту інформацію, яку вони досить, сприймали з дітками гарно?
3: Звичайно, вихователі зараз також адаптувалися до умов війни. І в укритті також забезпечується освітній процес, як і каже Зоя Кирилівна. Ми не можемо зупинятися, ми не можемо робити якийсь пауз. Дидактичні ігри, різні матеріали, все дублюється в укритті. У нас є все для того, щоб робити освітній процес під час тривог. Тісно, такі заняття, як музичні, фізкультури, ми провести не можемо, але малювання, навіть аплікування. У нас все в укритті зберігається для того, щоб ці заняття провести в укритті.

0: Проєкт з психологічної підтримки всіх учасників освітнього процесу, який розвиває у діток, ну і у вихователів, почуття емпатії, вміння розуміти людей, які поряд з тобою знаходяться, вміння надавати психологічну підтримку людині, яка цього потребує, і вміння бачити, що у людини є якась проблема. Це не тільки на рівні дорослих, це й на рівні дітей. За цією програмою вони навчаються і одразу ж втілюють всі ці здобутки в освітній процес.
1: Ви і Зоя Кирилівна вже хочете додати?
2: Про результативність хотілося б. Якщо вже стало питання про результативність, то я працюю в дуже творчому колективі, в дуже амбітному колективі, які не всупереч всьому, вони завжди займаються питанням самоосвіти. За це їм дуже вдячна. І не можу сказати, продовжити, як вони є учасниками не тільки обласних, районних, міських, а й всеукраїнських і міжнародних фестивалів, якихось участь, якихось творчих заходах. І, до прикладу, попередній навчальний рік не був виключенням, не дивлячись на війну. Мій колектив брав участь у міжнародній виставці, виставці, саме де друкувалися, міжнародна виставка, де друкувалися твори педагогів, напрацювання педагогів міжнародно. Всеукраїнська виставка, до прикладу, Тарасові стежини, кришталевий дивограй. Тобто ці виставки не просто там участь, а це кропітка щоденна робота педагогів. І відповідно, якщо результативність є у педагогів, то таким чином є результативність і у вихованців. Діти теж були неодноразовими учасниками міжнародних всеукраїнських виставок, і за що отримували дипломи, подяки, медалі. Ми все це висвітлювали на своїх сторінках, в Фейсбук-мережі, в Вайбер-групах. Тобто ця систематична робота не тільки до війни, а і під час війни, вона дає нам такий поштовх працювати ще краще, віддаватися сповна своїй справі. А якщо ми віддані своїй справі, то відповідно нашим вихованцям з нами буде комфортніше, спокійніше і впевненіше.
0: Можна трошечки доповнити? Я також хочу сказати, що я пишаюсь своїм колективом, тому що всі вихователі постійно не стоять на місці, а постійно в якомусь розвитку, в якомусь в процесі вдосконалення. Якщо можна, я скажу, де мої колеги взяли участь. В цьому в минулому навчальному році практичний психолог Деметяна Ігоря зайняла перше місце за участь у всеукраїнському конкурсі «Талант педагога» в номінації «Педагогічна стаття». Клименко Тетяна Васильівна, вихователь, отримала диплом другого ступеня на обласному конкурсі «Сучасна освіта Житомирщини 2026. Мої чотири педагоги друкувалися в журналах, фахових журналах «Вихователь-методист». Клименко Тетяна Васильівна, Андрієвич Ольга Васильівна, Бульбіч Тетяна В'ячеславівна і вихователь-методист Гайчаня Альона Олександрівна. І буквально ось вчора я побачила, що мій вихователь-методист Гайчаня Альона Олександрівна посіла перше місце в міжнародному конкурсі педагогічної майстерності Education Award Europe. В номінації «Методична розробка. Робота Smart Education. Модель безперервного розвитку цифрових навичок педагогів дошкільної освіти». Я ще хочу сказати таке, що іноді спілкуючись з знайомими, люди кажуть: «Ой, ну що ви там в садочку робите?» Я починаю розповідати, що вихователі дошкільних закладів роблять дуже багато. Це люди, які постійно вдосконалюються. Ми ходимо на ці конкурси, так, Зоя Кирилівна, і ми бачимо, які роботи представляють працівники дошкільних закладів. Це і наочність, те, що вони виготовляються своїми руками. Вони великі майстрині, вони можуть зробити із шматочка паперу якесь диво, яке використовується в освітньому процесі і носить дидактичне навантаження і сприяє розвитку дітей. І зараз, Ольга Зойківна, зараз і в цифрові навички педагогів також дуже дівчата і монтують відео, і роблять різні презентації, і роблять різні дидактичні ігри в різних в комп'ютерних таких технологіях.
1: Тобто є така жива конкуренція між дошкільнятами.
2: Здорова
1: конкуренція, жива, здорова конкуренція. Але сьогодні, ось під час нашої розмови, вже декілька разів говорили про те, що з дітками часто працюють психологи. Вихователі звертаються до психологів. Наскільки важливою сьогодні стала робота психолога у дошкільному закладі?
2: Психолога вона раніше була, просто нами була недооцінена, сказати так.

0: А наразі, як стала така ситуація, то психологи, вони ну, дуже потрібні. По-перше, багато із родинами потрібно було працювати, не тільки з дітьми. Діти багато переносили тієї тривоги від родини. І це ну, відображалося на дітях. Діти навіть словами батьків говорили про ту чи іншу ситуацію. Це потрібно було спростовувати і розповідати дітям. На сьогоднішній день ми маємо ігрову кімнату, зокрема ресурсну кімнату, де для дітей створені такі умови, що дитина, якщо їй некомфортно в ту чи іншу хвилину перебування в колективі однолітків, бувають різноманітні ситуації. Від родини до тієї самої тривоги, до стану дитини, до фізичного, фізіологічного стану. І ця кімната саме допомагає дітям там самореалізуватися. Під наглядом чи то асистента-вихователя, чи то психолога, чи то соціального працівника. Тобто дітям дається можливість для самореалізації, самозаспокоєння і збереження того свого ментального здоров'я. В цій кімнаті є і сухі басейни, є всі види зображувальної діяльності, пісочна терапія. Також діти можуть там просто сісти, відпочити на подушці, полистати цю чи іншу книжечку. У нас є телевізор, якщо навіть і є необхідність, потреба дитини, тому що діти приходять із родини, в основному вони в телебаченні, в телевізорі, там в гаджетах сидять, а ми даємо можливість трошки відволіктися. Проте, якщо в дитини виникає ця ситуація, вона хоче подивитися якийсь мультфільм, ми це теж дозволяємо, тому що ми робимо все для того, щоб дитину заспокоїти, щоб зберегти її здоров'я фізичне, психологічне і таке інше. Тому умови на сьогоднішній день, коли я розпочала працювати, було 6 вікових груп, зараз ми маємо 4, приміщення достатньо для того, щоб задовольнити потреби будь-якої кожної дитини. Чи то з особливими освітніми, чи то дитини із високим рівнем розвитку. Тобто всі умови для того, щоб дітям було затишно, комфортно у нас є в закладі.
1: Тетяна Михайлівна, а взагалі ось як вихователю зрозуміти, це просто дитячий каприз, ось я не хочу чогось, або все ж таки це реакція на стрес. Навіть буває таке, що після вихідних дитина приходить і веде себе не так, як вона уходила в п'ятницю, до прикладу, додому. Вона була на позитиві, вона не хотіла йти з дитячого садочка, а в понеділок вона вже ну ніяк не хоче, упирається в дверях і каже, не піду, не хочу, не буду, або плаче одразу. Як ви розрізняєте?
2: Ну, в понеділок всім тяжко йти в садочок.
1: І на роботу.
2: І на роботу тяжко йти людям. І дітки, якщо говорити про дітей раннього віку, то після вихідних у них можуть бути такі прояви, тому що дитина 2 дні була вдома, і в неї така вже, скажімо, починається знову маленька адаптація. Тому в понеділок капризи зранку – це нормально. Так? Ну і кожна дитина хоче бути біля своєї мами. Як би не було добре в садочку, як би не було весело і комфортно, все рівно розставання з мамою – це такий невеличкий стрес для дитини. Вихователі розуміють і бачать постану дитини, чи це капризи, чи це дійсно якась треба підтримка. Якщо це систематично повторюється, то тут вже треба якась підтримка практичного психолога. Але практичний психолог працює постійно, в неї є різні спрямування їхньої роботи, йде і діагностична робота, там, де психолог спостерігає, перебуваючи просто в групі з дітками, спостерігає за поведінкою дітей, за тим, як вони комунікують між собою. І практичний психолог може бачити, кому необхідна така адресна допомога. Але, знову ж таки, ця допомога надається за згодою батьків. Якщо батьки погоджуються, практичний психолог може проводити якісь там індивідуальні заняття з дитиною. Але, знову ж таки, практичний психолог щотижня проводить заняття з дітками всієї групи. Це заняття на розвиток психічних процесів, уваги, уяви, мислення, розвитку мовлення, на психологічне розвантаження, на створення такого позитивного психологічного мікрокліміту в групі. Також проводить заняття і соціальний педагог, також раз на тиждень в кожній групі. Ці заняття вже спрямовані на налагодження контакту, на розвитку соціалізації дитини, на їхні комунікативні навички.
1: А чи є співпраця з батьками? Ось на сьогоднішній день про неї ви також почали говорити разом, бо ми всі розуміємо, що виховання тільки з боку одних педагогів, вихователів – це нереально. І на сьогоднішній день, якщо немає допомоги з боку батьків, ну, виховати дитинку дуже складно.
2: З батьками ми співпрацюємо дуже тісно. Я хочу сказати, що мене дуже дивують сучасні батьки тим, що вони надзвичайно обізнані, вони дуже цікавляться розвитком своїх дітей, вони дуже багато знають про етапи розвитку, про особливості даного віку. І також надають дітям різнобічні можливості в цьому розвитку. Батьки з нами гарно співпрацюють, батьки звертаються з допомогою, батьки іноді і нам підказують, як краще працювати з цією дитиною. Ми на початку року даємо батькам таку анкеточку, вони заповнюють, щоб ми знали, які особливості дитини. Починаючи з того, як вона йде в садочок, що вона любить їсти, які у них ритуали прощання, зустрічі. Таким чином ми отримуємо інформацію про конкретно про цю дитину. Якщо виникають питання у нас, як краще бути в тій чи іншій ситуації, ми звертаємось до батьків, спілкуємося з ними в чатах, проводимо для них консультації різного напрямку, і психологічні, там, і з приводу розвитку, і з приводу дидактичних ігор, і з приводу тих же гаджетів, їхня користь. Тобто робота з батьками, педагогічна підтримка батьків іде дуже, дуже велика.
1: Ну, взагалі, ось якщо брати, чи нема таких батьків, які говорять, я краще знаю, як виховати свою дитину. Ви тут робіть, а я сама розберуся.
0: Ну, можливо, так відкритим текстом і не говорять. Можливо, там пота і щось є в них. Але я у своїй практиці, оскільки я вже працюю, я зрозуміла, якщо немає відкритості, щирості у спілкуванні педагогів чи то адміністрації і батьків по відношенню до закладу, то результативності як такої не буде. Завжди потрібно бути відвертим. Тому що діти дошкільного віку – це не такі діти дорослі, які можуть прийти, розказати, показати щось інше. Вони, в принципі, ще частинка з них досить недобре говорить. Проте я завжди орієнтую своїх батьків на те, якщо ми разом будемо комунікувати, якщо ми будемо відверті один до одного по відношенню будь-чого, навіть от дитина має якісь там прояви, от встала сьогодні не з таким настроєм, не ще чимось. Ви просто приведете нам і не попередите про це ж буде гірше для дитини, поки вихователь зверне увагу на ту чи іншу поведінку дитини. Тому відкритість – це перший показник у роботі. Довіра повинна бути як у батьків до закладу. Якщо я завжди зауважую на батьківських зборах чи ще чомусь, ви маєте довіряти. Бо ви даєте найцінніше – це свою дитину. І якщо ви даєте з недовірою, то відповідно якісь і сумніви будуть у вас виникати. А якщо ви довіряєте, якщо навіть виникають будь-які сумніви, підійдіть, спитайте. Ми завжди відкриті до такого живого спілкування. Ми завжди показуємо, розказуємо. Ось один із останніх прикладів, який був в нашому закладі, це засідання батьківського комітету, де я обговорила з батьками підготовку закладу до нового навчального року, подякувала безумовно, тому що у взаємодії відділу освіти, батьківської громадськості, колективу ми підготували належним чином заклад до нового навчального року, провели, показали батькам, які умови створені для дітей, тому що скривати щось один від одного немає сенсу. Ми працюємо над найменшими нашими громадянами, тому ми маємо бути щирим. Якщо є ця щирість, то відповідно не буде виникати якихось там зайвих запитань чи ще чогось іншого.
1: Зрозуміло. Ось ми сьогодні багато говоримо про те, психологічний стан дитинки, як ми його підтримати, як їх заспокоїти. Але є і люди, які мають це забезпечити, а вихователі, помічники вихователів, техперсонал, вони також чують сирени, вони також приходять на роботу. Як вони справляються, як вони підтримують своє ментальне здоров'я? Що робити в колективі для того, щоб якраз діти отримали той позитив, про який ми сьогодні говоримо?
0: Ну, розумієте, ми, напевно, одна із сфер, де чи є та тривога, чи нема, працівники йдуть на робочі місця. Тому що виникла 7 годин тривога, вже вихователі є на робочому місці, в 6 годин кухар вже готує їжу. І ми не можемо так собі дозволити не прийти на роботу, тому що за нами стоять діти, а за дітьми стоять батьки, які мають турбуватися про свою родину, про своїх дітей, ну, відповідно, і педагоги. ці різноманітні спрямування форми роботи, які ми обговорювали, не тільки по відношенню до дітей, а і до педагогів. Взаємодія психолога з педагогами, різні такі релаксаційні вправи, різне обговорення тієї чи іншої ситуації і усвідомлення того, хто як не ми. Якщо ми будемо хвилюватися, то відповідно наше хвилювання передасться дітям, а цього не хотілося бачити. Тому хочемо чи не хочемо, посмішка завжди на вустах, ідемо з посмішкою, як воно потім виходить, то інша ситуація, у кого як, у кого, можливо, інколи й сльозами вдома, але то буває вдома. А на роботі ми відповідальні за тих, кого нам довірили. Перш за все, за цих маленьких діток. І тому вони інколи, знаєте, можливо, навіть і самі бувають тією розрадою, в якій можеш отримувати якийсь позитив. Вони приходять з дому, вони можуть розповідати про ті шахеди, вони можуть розповідати, як вони дещо бачили, і по-своєму, по-дитячому, це дорослі речі, вони говорять по-дитячому, і обговорюючи з ними, ну, почерпають щось такого, цієї дитячої такої щирості, дитячої відвертості, і ти не можеш собі дозволити там якісь хвилини слабкості чи ще чогось. Тому Працюємо, надихаємося і несемо добро в ті маленькі дитячі душі.
1: Тетяна Михайлівна, що сьогодні найважче у роботі вихователів? Зоя Кирилівна вже знає, що сказати, мабуть. Давайте, Зоя Кирилівна, спочатку ви, а Тетяна Михайлівна додасть.
0: Дивіться, найтяжче, як ми говорили, це оце організація цього освітнього процесу. Можливо, навіть, як каже Тетяна Михайлівна, говорить, а що там 15 дітей? А що там 15 дітей? Але цих 15 дітей інколи приходиться і нести в укриття, і інколи заспокоїти в порівнянні з усіма. І коли вихователь віддається от сповна підготовці до заняття, до навіть свята, скільки в нас свята зривалися із-за того, що були повітряні тривоги. Ну це ж який стрес для педагога. Проте це важко, це не так легко, як здається. Раніше можна було працювати із більше 20 дітей, це було краще. Як сьогодні, нема впевненості от тому, чи що буде через буквально там півгодинки навіть. Це важко для педагогів. Важко для педагогів, що і сама ситуація, і батьки, оце хвилювання. Їй треба все перенести через себе. І дитину заспокоїти, і маму заспокоїти. Дитина там сьогодні прийшла з не з таким настроєм, треба віднайти якусь хвилинку, зателефонувати батькам і сказати: мама, працюйте, тато, працюйте, у нас усе дуже добре, не хвилюйтеся, і таке інше. Це такі моменти, вони теж відображаються на психології, психіці людей. Але вони тримаються, вони молодці, і ми їм за це щиро дякуємо.
1: Є ще два, Тетяна Михайлівна? Бо наступне питання буде вже трошки про інше. Хочу ось на такому позитиві трошки, можливо, закінчити ось цей блок.
2: Я думаю, складно працювати тому, що немає стабільності, і ти не знаєш, що буде в наступну хвилину. Ти плануєш на сьогодні одне, вихователі розписують день повністю, ранкові години, які дидактичні ігри, які рухливі ігри. Тобто все пишеться, це не просто вихователь робить те, що він хоче. Є чіткий план, де вихователь все прописує. Індивідуальна робота, ранкова зарядка, господарська побутова праця, потім йдуть культурно-гігієнічні там навички, прийом їжі, підготовка до занять і заняття. У вихователя все прописано по хвилинам в його плані. І тут лунає тривога, і весь план, можна сказати, треба перероблювати, треба адаптувати під ті умови, які зараз є. Ну, навіть під умови укриття. Тобто ми граємось на вулиці, де якась рухлива гра, лунає тривога, все переривається, йдемо в укриття. Тут треба все по-новому організувати. Вихователі готові, в укритті все готове, але все рівно, я згодна з Зоєю Кирилівною, це велике психологічне навантаження на працівників дошкільних закладів, не тільки на вихователів. Тут можна казати і про помічників вихователів, і про кухарів, які готують в таких умовах, виходять. В минулому році, коли були відключені світла, кухар у нас виходила в 2 години ночі. Ми слідкували за цим графіком відключень. І це було дуже складно.
1: Людям... Я знаю, що на Київському масиві минулому році взагалі було дуже складно, з тим, бо дуже багато по часу не було світла.
2: Так, тому складно людям, але треба відновлювати цей баланс. Ми підтримуємо їхнє здоров'я, проводимо не тільки для педагогічних працівників, проводимо і для технічних працівників різні тренінги. У мене 2 психолога, вони різні вправи на розвантаження психологічне, вчать, як правильно дихати, як справлятися зі стресом, надають такі практичні навички, всім учасникам освітнього процесу, щоб тримати себе в нормальному психологічному стані, не нервувати і на роботі бути завжди в позитиві, завжди в ресурсі, завжди з посмішкою і робити свою роботу якісно. І
1: я чи дякую. Завжди з посмішкою є директори закладів дошкільної освіти? Чому я ставлю це питання? Тому що сьогодні дуже багато у нас в Україні є проблем нестача фахівців. І дуже часто в соціальних мережах ми бачимо, як заклади нашої дошкільної освіти, а також наші ліцеї виставляють потрібні вихователі, помічники вихователів, потрібні педагоги супроводу, потрібні кухарі. Є проблема?
2: Так, звичайно, на сьогодні ми відчуваємо великий брак кадрів і педагогічних. Дуже у нас великий дефіцит з музичними керівниками вже декілька років поспіль. Фізінструктор також у нас відкрита вакансія, ми не можемо знайти людину, яка пішла би працювати на цю посаду.
1: Чому не йдуть? Немає чи малі заробітні плати?
2: Музичних керівників, їх просто немає. Їх просто немає. В минулому році вже їхні тарифні розряди підтягнули до розрядів вихователів, тобто вони починають також з 11-го тарифного розряду, але немає фахівців, які би змогли робити цю роботу. Немає відповідної освіти у людей, і просто немає людей, які би працювали музичними керівниками. Якщо решту людей ще можна знайти на інші посади, то ось ці посади саме у нас їх бракує. Ну і великий також кадровий голод по медичним працівникам і працівники харчоблоку. Кухарі, у мене немає шеф-кухаря, не вистачає кухарів і підсобного робітника на харчоблок. Також зараз у нас немає робітника по обслуговуванню і ремонту будівель.
1: Як виходити з ситуації? От не вистачає.
0: Ну, безумовно, це є проблематично, а особливо для мене так прикро, коли фахівець, яка отримала магістра, диплом магістра, і вона бачить, що людина віддана роботі, з неї був би дуже чудовий фахівець. Проте вона пішла в іншу сферу в зв'язку з тим, що недостатньо коштів, недостатньо зарплатня по відношенню. Є ситуації, наприклад, в закладі не було впродовж року підсобного робітника. Ця відповідальність покладається на кухарів. Тобто, якщо немає тієї чи іншої вакансії, все рівно її потрібно заповнити. Ким заповнити? Це кимсь іншим. Нема помічника, значить, у мене помічник більше місяця працювала на дві групи. Це зайве навантаження на людину. Це не ті умови, про які людина дбає і про які в неї є в посадових обов'язках. Навантаження, кількість дітей, приміщення збільшується і таке інше. Ну, не йдуть люди, відповідно, що зарплатня не та, яка сьогодні, хоча ми не кажемо там про високі якісь статки, принаймні, хоча б таке елементарне було. Ну, є голод кадрів, є.
1: І якщо говорити про голод кадрів, якщо ви говорите, ну якщо помічник вихователя може побути на двох групах, то де взяти шеф-кухаря, який може приготувати дітям їжу відповідно до тих норм, які прописані? Це не може прийти людина з вулиці і ось так ось сказати: «Здрасті, я вмію готувати». Так, я розумію, Тетяна Михайлівна?
2: Так, з кухарями дуже складно. Ну, у мене працює вже другий рік один кухар. Вона виходить на 6 ранку, іноді виходить і раніше, і працює до закриття селочку. Вона працює мене на 1,375 ставки. Людина повністю, весь процес на одній людині. Мене хвилює те, що, дай Боже їй здоров'я, щоб вона була здорова і щоб вона ходила на роботу і працювала. Тому що в такому режимі людина не може довго перебувати. Приходити додому після 6 вечора і в 6 ранку знову бути на роботі. Незалежно, як Зоя Кирилівна вже казала, незалежно від тривог, незалежно від того, що відбувається навколо, людина йде і готує сніданки. Сьогодні у нас в селочку 106 дітей. Уявіть, скільки треба зробити роботи, щоб нагодувати 106 дітей. Да, у нас на харчоблоці є все. У нас є м'ясорубки, овочерізки, блендери, міксери, у нас все є, плити. Ми забезпечені усім, але треба, щоб були люди, які б на цьому всьому обладнанні працювали. Тому що один кухар і один підсобний робітник, а мені треба 3 кухаря і 2 підсобних робітника, і шеф-кухар. А це роботу 5 людей роблять 2 людини.
0: Тетяна Михайловна, давайте скажемо і позитив у нашій роботі, що в цьому місяці, дякуючи міській владі і відділу освіти, нашим кухарям, які мають 3-5 розряди, дали 200% премії. Тобто щомісяця їм будуть виплачувати цю премію. Які це суми, ми на сьогоднішній день не знаємо, тому що ми не бачили ще нарахування. Але якщо вже так врахувати, то вже повернуто обличчям до цих працівників, і ми вже самі відчули, що якісь кроки потрібно робити для того, щоб зберегти цей кадровий потенціал дошкільних закладів. Тому що маємо таке враження, що прийде час і прийдеться директору і кухарем працювати. І ще
1: будете пригадувати, як варити борщі в мийках.
0: Тому ми дякуємо, дякуємо, звісно, що 200% – це вагома підтримка наших кухарів. Сподіваємося, що і медичних працівників також буде якась.
1: Сподіваюся на те, що держава все ж таки повернеться обличчям до педагогічних працівників, не лише закладів дошкільної освіти, а взагалі, як повернулося трошечки до вчителів, так все ж таки зверне увагу і на вихователів. Маєте ще буквально 2 хвилинки. Я знаю, що вчора ви святкували Всеукраїнський день дошкілля, а отже, прийміть наше найщиріші вітання, що сьогодні підтримуєте наших діток, що сьогодні намагаєтесь дати можливість їм розвиватися, не відчувати того, що йде війна за межами вашого дитячого садочку. Все ж таки, велике вам дякую, всім нашим педагогічним колективам, всім нашим закладам дошкільної освіти. Вас також вітання. Можете привітати своїх колег.
0: Ну, шановні колеги, вітаємо вас з цим святом. Перш за все, хочу сказати таку фразу. Я бажаю вам, щоб мережа наша перевищувала нашу проєктну потужність. Тоді ми будемо впевнені в тому, що якщо будуть у нас діти, в нас, безумовно, буде робота. Я бажаю кожному працівнику і всім, зокрема, терпіння, витримки, любові. Я бажаю нашим вихованцям щасливого і мирного дитинства. Щоб ми нарешті відчули той спокій, те мирне небо і ту... Та відношення держави до нашої праці. Зі святом вас, шановні.
1: Тетяна Михайлівна.
2: Дорогі, шановні працівники дошкільної освіти і мій колектив «Серди номер 17» міста Коростеня і вся наша освітянська дошкільна спільнота рада бути частинкою такої потужної команди, розумної, впевненої в собі, яка долає всі виклики сьогодення. Дякую вам за вашу неймовірну працю, за те, що ви щодня даруєте свої посмішки, тепло своїх сердець маленьким українцям, маленьким людям великого світу, за те, що вкладаєте в них все те, що є найкраще у вас. Бажаю вам зберігати своє фізичне, психічне, ментальне здоров'я. Бажаю вам щодня відчувати радість від того, що ви робите, і просто радість в повсякденному житті, знаходити ті маленькі частиночки щастя в дрібному. Тому що війна точиться, а життя триває. І ми повинні жити, насолоджуватися цим життям і бути щасливими в тих умовах, які зараз у нас є. Пишаюсь вами і бажаю вам всього найкращого. І ще я дякую і нашому керівництву, працівникам відділу освіти, і Алі Володимирівні Краснокутській, і нашій міській владі, що підтримують наших працівників, в даному разі кухарів. Я думаю, що в такому тандемі дошкілля Коростеня буде розквітати і буде покращуватися. І дай Боже нам всім діток і мирного неба.
1: Дякую вам за участь в нашій програмі. Сьогодні в темі дня ми говорили про те, яким є сучасний дитячий садочок в умовах війни, як сьогодні працюють заклади дошкільної освіти, як психологічно реагують наші дітки і наші вихователі на ці виклики, які сьогодні маємо. І головне, ми сьогодні поговорили про те, як зберегти для дитини відчуття того, що світ залишається безпечним і добрим завдяки працівникам закладів дошкільної освіти. Отже, в нашій студії була сьогодні Зоя Кирилівна Майстренко, директор закладу дошкільної освіти номер 19, та Тетяна Михайлівна Ломакіна, директор Центру розвитку дитини номер 17. Дякуємо вам.
0: Дякуємо вам. Дякуємо за запрошення.
3: Тема дня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця Департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципалітетів. Муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

буваєш не така, як всі. Я буваю теж іноді дивним. Серед ночі викликав таксі, дзвоню в домофон, бо без тебе щось зимне. Взагалі без тебе все не те. І до тебе все, наче темна печера. Я виходжу в прямий етер, щоб щось тобі нагадати.

0: актуально.
1: Отже, якими мають, якими є зміни правил перебування у прикордонній зоні та додаткові тимчасові режимні обмеження? Що саме потрібно знати мешканцям прикордонних територій, особливо тим, хто збирається по гриби? Які вимоги діють нині та кого вони стосуються? Про це мешканцям прикордонних територій, де всім мешканцям Житомирщини, розповів офіцер 9-го прикордонного загону імені січових стрільців Руслан Рудницький.
2: До чинного законодавства України внесено зміни щодо порядку перебування громадян у прикордонні. 17 серпня 2026 року урядом прийнято відповідну постанову. Згідно з внесеними змінами до постанови Кабінету міністрів України номер 1147 про прикордонний режим, уздовж лінії державного кордону України з Республікою Білорусь установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов'язаних із відсіччю збройної агресії проти України, обороною чи охороною державного кордону. Зазначений режим встановлено в межах земельних ділянок шириною 1 кілометр. Зміни розроблені з метою виконання наказів і рішень військово-політичного керівництва щодо нормативного врегулювання ширини земельних ділянок уздовж лінії державного кордону, де діє спеціальний прикордонний режим. На даний час постанова вже вступила в силу, а органи охорони державного кордону приступили до впровадження визначених норм. Окремо наголошую, що запропоновані обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно на період дії правового режиму воєнного стану. Зазначено обумовлено необхідністю вирішення невідкладних питань, пов'язаних із посиленням обороноздатності держави в умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України та можливого використання території Республіки Білорусь для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в прикордонних областях, ведення розвідувально-підривної діяльності для створення умов та загроз національним інтересам України. Окрім іншого, запропоновані обмеження спрямовані на уникнення небезпеки для громадян на цих територіях та мінімізації ризиків несанкціонованого перебування осіб у смузі місцевості уздовж лінії державного кордону України. У межах зазначеної території забороняється вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб, а також провадження робіт, не пов'язаних із відсіччю збройної агресії проти України, обороною або охороною державного кордону. Застосування особливостей не передбачає встановлення повної заборони на в'їзд, перебування, проживання чи провадження робіт на земельних ділянках шириною 1 кілометр та спрямоване на забезпечення належного контролю органами Державної прикордонної служби України за дотриманням спеціального прикордонного режиму з урахуванням оперативної обстановки. Встановлені обмеження поширюються на всі земельні ділянки, що входять до визначеної смуги вздовж лінії державного кордону. Ще раз зауважую, що ці заходи спрямовані виключно на захист суверенітету України, запобігання правопорушенням та гарантування безпеки цивільного населення у прикордонні. Право на перебування в цій зоні мають військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби, правоохоронних органів та інших формувань, які виконують завдання з оборони держави, особи, які отримали спеціальний офіційний дозвіл від відповідного органу Державної прикордонної служби України на провадження визначеної діяльності. Дозвіл надається на безоплатній основі протягом 10 робочих днів із дня надходження звернення. У зверненні зазначається – прізвище, ім'я по батькові, дата народження, громадянство, документ, що посвідчує особу та його реквізити, копія всіх сторінок документа, місце реєстрації особи та її фактичного проживання, копія довідки або витягу про реєстрацію, у разі відсутності довідка з реєстру територіальної громади, номер телефону особи, що звертається, вид дозволу, який необхідно особі, на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт чи пропуск, строк дії дозволу, на який планується, з якою потребою особа перебуватиме в цій смузі. Наприклад, особа обробляє земельну ділянку. У такому випадку надаються копії підтверджуючих документів на право власності на цю ділянку чи інший дозвіл. За відсутності таких документів – довідку з територіальної громади, що підтверджує законність таких дій. Всі раніше надані дозволи про перебування у прикордонній смузі будуть переглядатися з урахуванням внесених урядом змін. Для отримання дозволів на перебування у прикордонній ви можете офіційно звернутися за номером телефону 067 412 06 27. Поряд з цим Прикордонники розуміють усі потреби мешканців прикордонні і за можливості будуть виходити в ситуації і допомагати їм їх вирішувати. Розгляд поданих заяв прикордонниками буде здійснюватись у найбільш стислі терміни, особливо для місцевих. Поряд з цим, відносно осіб, які порушували законодавство, тим паче прикордони, буде здійснюватись окрема перевірка щодо надання перепусків прикордонні. Зауважу, що кілометрова смуга на місцевості буде позначена відповідними позначками, які будуть встановлені на основних маршрутах руху – дорогах, стежках. Державна прикордонна служба України – прозора організація, яка відкрита для взаємодії та діалогу з громадськістю. Також наголошу, що всі суб'єкти господарювання, юридичні особи, хто, виходячи з виконання завдань, має необхідність потрапляти в кілометрову смугу, має погодити роботу з органами військового управління та лише після цього подавати заяву до органів охорони кордону для отримання перепусток. Нагадаю, що запропоновані обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно на період дії правового режиму воєнного стану. Громадяни, дотримуйтесь встановлених правил. Будьте пильними та допомагайте захищати Україну та її кордони. В державі йде війна. У разі виявлення підозрілих осіб чи предметів, негайно повідомляйте найближчі прикордонні підрозділи. Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.
0: Актуально.

solo.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципалітетів. Муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

мусика в наручниках.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця Департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості й доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

всіх кавоманів сьогодні, 29 вересня, я можу привітати. І привітати тих, хто може від сьогодні розпочне пити каву. Хтось каже, що це негативно, дуже багато фахівців-медиків кажуть, що це позитивно, тому що впливає на різні там нюанси нервової, психічної системи в майбутньому, в старості, коли пам'ять буде добре працювати. А чому говоримо про каву? Тому що саме сьогодні відзначається національний день кави. І ось порахуйте, наприклад, скільки взагалі ви сьогодні випили кави. Якщо ще не випили, можете трошки насолодитися. Сьогодні день і вечір обіцяє бути теплий, тому можете з ковдрою на балконі поніжитися з філіжаночкою ароматної кави. А що цікавого взагалі ми знаємо про каву? Кавові зерна насправді є насінням ягід кавового дерева. Існує легенда про козлів. Дуже цікаво вона, до речі. За переказами, ефіопський пастух Калді помітив, що його кози ставали надзвичайно активними після ягід певного дерева. Розумієте, який енергетик? У каві понад 800 ароматичних сполук. Саме тому запах і смак кави можуть нагадувати шоколад, горіхи, ягоди, карамель, спеції і навіть квіти. Еспресо не обов'язково має більше кофеїну. У порції еспресо, до речі, еспресо, не експресо. Будь ласка, не лате, а лате. Давайте будемо пам'ятати про це. У порції еспресо кофеїну багато на одиницю об'єму, але звичайна чашка, фільтр кави часто містить більше кофеїну загалом. Темніше обсмаження – це не дорівнює більше кофеїну. Смак стає більш гірким і насиченим, але рівень кофеїну не зростає пропорційно. Тому не означає, що якщо кава дуже-дуже гірка, це вже вона дуже багато містить кофеїну. Смак сильно залежить від місця вирощування. Висота, ґрунт, клімат і сорт кави впливають на те, якою буде чашка. Холодна кава може бути дуже різною. Cold Brew зазвичай настоюють багато годин у холодній воді. Тоді є кайт кофі – це звичайна заварена кава, охолоджена льодом. Вода має величезне значення. Одна й та сама кава, заварена різною водою, може смакувати зовсім по-різному. Капучино має культурне правило. Я, до речі, коли йду на роботу, завжди купую капучино і обираю із зеленим бананом. Ось у мене зараз тренд – це або американо з молоком з зеленим бананом, або капучино з зеленим

водянистий смак. Хороша вода. Так, друзі, приблизно 90% чашки становить вода, тому її смак має значення. Краще використовувати свіжу фільтровану воду. Не лий окріп. Орієнтир – це 90, максимум 96 градусів. Якщо немає термометра, після закипання зачекайте приблизно хвилинку. Правильна пропорція. Хороший старт – це 1 грам кави на 15-17 грамів води. Не перепалюйте каву. Надмірне нагрівання часто дає різку гіркоту. Чиста кавоварка. Старі кавові олії та накип можуть зіпсувати навіть дорогу каву. Пам'ятайте про це і мийте частіше. Не поспішайте, час контакту кави з водою сильно впливає на смак. Тобто хвилинку чекаємо, щоб водичка була градусів 90. Зберігайте правильно зерна, тримайте герметично подалі від світла, тепла та вологи, а холодильник зазвичай для цього не потрібен. Також експериментуйте. Змінюйте лише один параметр за раз – помил, кількість кави, температура або час. Так легко знайти свій ідеальний рецепт. І маленький професійний секрет від баристи. Якщо кава занадто гірка, ну, це не я бариста, це розповідала бариста, спробуйте грубіше – помил, нижчу температуру або коротше час заварювання. Якщо занадто кисла і водяниста, спробуйте дрібніше – помил, трошки гарячішу воду або довший час заварювання. Найкраща кава не та, що має найдорожчу ціну, а та, де правильно підібрані зерно, помил, вода та спосіб приготування, а ще готування з любов'ю, тож смакуйте.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Іноді найкращий план на день – це дозволити собі не планувати нічого і з чистою совістю плисти за течією. 3 жовтня, субота. Який гороскоп сьогодні? Що радять зірки для кожного із вас, мої любі друзі, для кожного із 12 знаків зодіаку? Овни. День буде активним, не бійтеся проявляти ініціативу. У вас може з'явитися цікава можливість. Тельці, приділіть увагу близьким сьогодні. Приємна розмова може подарувати гарний настрій. Близнюки, на вас чекає багато спілкування, можете дізнатися щось несподіване та цікаве. Раки, краще не поспішати. Спокійний день допоможе розібратися у своїх думках. Леви, чудовий час для творчості та розваг. Ваше гарне почуття гумору допоможе підняти настрій іншим. Діви, вдалий день, щоб завершити розпочати. Маленька перемога додасть упевненості. Терези, можливе приємне знайомство або цікава зустріч. Будьте відкритими до нових людей. Скорпіони, а ось ви довіряйте своїй інтуїції, але не робіть поспішних висновків. Стрільці, захочеться пригод, нове заняття або прогулянка може зробити день особливим. Козероги, ваші старання не залишаться непоміченими. Головне, не забувайте відпочивати, козероги. Я однозначно сьогодні відпочивати не буду, тому що я буду складати дрова. Водолії, несподівана ідея може перетворитися на щось дуже цікаве. Не бійтеся експериментувати. Риби, день сприятливий для мрій, творчості та щирих розмов. Хтось може приємно вас здивувати. І порада дня для всіх. Щасливий настрій сьогодні, у суботу, 3 жовтня. Усмішка, добрі слова та трошки сміливості.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципалітетів. Муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Як працює Коростенська міська центральна лікарня під час жовтого та червоного рівнів загрози? Якою метою завітали гості з Естонії та Тайваню? Як розбудовується лікарня, яка доля восьмиповерхового корпусу? І чому Сергій Ковердун іде з політики? Про це поговоримо з самим Сергієм Анатолійовичем сьогодні в темі дня на радіо Коростень FM 107.5. Тож, будьте з нами. І насамперед, Сергію Анатолійовичу, все ж таки стривок. Як бачимо, червоний рівень ще трошки менше нас лякає, а жовтий, я б сказала, явно взагалі не відслідковує, чи відбій, чи тривога. Тому що постійно тривога після відбою. Як бачимо, жовтий рівень, на жаль, Житомирщина на сьогодні під жовтим рівнем майже цілодобово. І, звісно, люди хворіють, звертаються, планово, операції з якимись іншими питаннями, хвороби нас атакують, як війна теж, і лікарня насамперед, і поліклініка наша, консультативно-діагностичний центр, мабуть, це об'єкти номер один, куди звертаються люди. Як вони працюють?
2: Доброго дня. Ну, ви бачите, сьогодні недарма ми кажемо, що тут у нас другий фронт. Медичні працівники, вони працюють практично, не дивлячись на рівень загрози. І в тому числі, я дивлюсь, і ваша професія зобов'язує вас це робити, бо ну, на даний час ми тільки от зараз з вами сіли записати інтерв'ю. У нас є жовтий рівень загрози, і згідно законодавства ви маєте повне право зупинити цю розмову. Але за браком часу я однозначно просив би її продовжити, бо чекають, мене багато чекають справи людей, і це добре, що ми можемо зустрітися і розповісти людям, як ми працюємо. Ну, по КДЦ, поліклінічний заклад наш, він більш там все зрозуміло, жовтий рівень, він всі йдуть добровільно в укриття пацієнти, ну, відповідно, і медичний персонал. Тому вони можуть собі дозволити, бо це є планові зустрічі. Єдине, що мене бентежить по поліклініці, ну, я дозавершу, що коли червоний рівень, там однозначно всі працівники не працюють, пацієнти виводяться за межі поліклініки, йдуть в укриття. Ну, і це однозначно правильно, тим паче, що зараз і наше керівництво країни звернуло на це увагу, розділило ці, але мене ці, так скажемо, зони тривоги, але мене більш бентежить, куди йдуть ці люди. І сьогодні конкретно в нашій поліклініці, в консультативно-діагностичному центрі, ну, на жаль, підвальне приміщення, яке можна було б і повинні ми використовувати як укриття, воно задовго до війни віддано в приватні руки, і там, не наскільки я розумію, на років 30. По закону, ну, все зроблено правильно. Але сьогодні в країні йде війна, тому, як на мене, це вкрай неправильна ситуація, нездорова, і хотілося б, щоб і народні обранці, і влада, да і люди це питання утрясли. Не час сьогодні. Можна знайти компенсацію не тільки підвальне приміщення, а дати окреме приміщення, дати, можливо, поверх, дати ще якесь для приватного бізнесу. Це буде правильно і більш доступно, і більш якісна послуга, а підвальне приміщення сьогодні, як ніколи, воно повинно використовуватися за своїм прямим призначенням. Бо ті люди, які вийшли з поліклініки, вони закрились на замок, куди їм іти. Сьогодні, на жаль, люди не йдуть десь в укриття, бо його, можливо, і нема рядом, вони чекають черги.
1: А є поблизу дорослої колишньої поліклініки укриття?
2: Ну, я скажу відверто, що і не знаю, де близько воно є, тому і це питання актуальне. Я писав, до речі, і листи, і просив керівництво міста розглянути це питання. Але, ну, на жаль, законодавство прописано так, що, ну, що потрібна бути згода приватників, які орендують. Ну, але на мене є ще моральна сторона, є людська, є якась понятійна, є якась, ну, ще якась, не знаю, сторона. А сьогодні це вкрай неправильно, тому черговий раз звертаємо увагу, бо по поліклініці це питання треба вирішити. Воно не у нас на балансі, воно первинній медицині, але неважливо, це є цільний один корпус, це є 200 працівників тільки лікарні, поліклініки плюс первинна медицина, а головне – це наш пацієнт, який приходить сьогодні за день, КДЦ приймає порядка 2000 пацієнтів, це ті люди, які проходять в першій половині дня. Ну, це щодо поліклініки, щодо центральної міської лікарні. Я вам скажу, що в свій час, в 1943 році минулого століття, на території центральної міської лікарні було побудовано потужне, якісне, професійне укриття, порядка на 450 людей. Ми 2 роки назад за рахунок європейських коштів провели ремонт, зробили там, провели воду, комунікації, витяжку повітря, умивальники, туалети, в приміщення окреме там трошки медикаментів, вода, все необхідне, ліжка. Ну і в критичний момент ми його можемо використовувати і для операційних, і для прийняття родів в крайньому випадку. І, зрозуміло, для укриття. У нас кожен день працює з порядка 200 працівників, в середньому 450, у нас 460 ліжок і в середньому 250-350 пацієнтів в лікарні. Тому в разі необхідності ми можемо всіх людей перевести в укриття, головне, яке є на території лікарні. Більше того, під кожним корпусом і під головним, і під одним із самих старих, там, де травматологія, хірургія, там у нас також є підвальне приміщення. І коли почалась війна, ми там облаштували операційну, кисень подали, електроенергії, тепло там є. Тому більш-менш готові, хоча я вам скажу, приносить багато негараздів ця війна, і тому ще на території лікарні, на початку літом, коли взірвалась там потужний КАБ, нам повибивало вікна в 5 відділеннях. Більше того, я вам скажу, що це було перед територією лікарні, там скали великі, у нас була скважина 123 метри, скважина, яка подавала якісну професійну воду, і ми могли забезпечити себе повністю. Пройшов сув плит, і ми відірвали там насос, ми відірвали все, не змогли витягнути, тому ми по-новому робили скважину, але це була добра наука. Після цього ми збудували 3 колодязі, зараз після з 1 жовтня зробимо ще один, який один із колодязів дає стільки води, що звичайний насос не може її викачати. Тому війна робить поправки. Більше того, ми взагалі почали працювати, коли ковід, коли війна, в екстремальних умовах. І це нас налаштувало на те, що не сидіти, не склавши руки, а працювати і розвиватися. Тому ми, згідно постанови, в першу чергу, зобов'язані працювати реанімаційне відділення, приймальне відділення, пологове і самі операційні. Ну, в мене абсолютно ми...
1: Навіть в червоний рівень?
2: Так, ми з розумінням до цього ставимося. Більше того, ми всі ці 5 років війни так і працювали. Єдине, що там потрібні кімнати, захист вікон там від осколків, це жалюзі, пленка, ну і мішки із спеціальною сумішю. Раніше ми мішки з піском набирали, ложили, але це дискомфорт створювало, тому зараз трошки інший підхід. Єдине, що я хотів би зазначити, що незважаючи на те, жовтий чи червоний рівень, я хотів би все-таки, щоб ми розумінням і повагою ставились до медичного персоналу. Люди, вони люди, такі всі. І коли громадянин має право будь-який в жовтий рівень іти в сховище, а лікар і медичний персонал, і обслуговуючий персонал, коли йде оперативне втручання, коли йде... коли реанімаційні заходи проходять, ми не маємо ні морального, ні людського права йти, і ми виконуємо свою роботу. Ми абсолютно не скаржимося і чітко, і зрозуміло спочатку ми це робимо, але я хотів би, щоб було розуміння у людей і повага до цієї професії і до цих людей. Бо не дивлячись ні на яку загрозу, ми не як звичайні люди, а як медичні персонал зобов'язані і надаємо всю необхідну допомогу в повному обсязі, якісно і професійно.
1: По постанові ваші колеги в жовтий рівень можуть іти полишати кабінети в укриття? Ну, червоні, зрозуміло, що мають навіть перебувати в укритті.
2: На жаль, ні. На жаль, ці відділення, про які я сказав.
1: А інші відділення, які не займаються операцією, реабілітацією?
2: Можуть. Але там також є багато персоналу лежачого. І для того, щоб через територію лікарні доставити, це дуже, дуже непросто і трудоємко. Ну, на жаль, десь ми не зовсім виконуємо і не можемо, я вам скажу більше, не зможемо ми виконати ці умови, бо територія велика, в нас в відділенні є до 60 людей, і з них буває відсотків 20 лежачих, персоналу абсолютно немає, стільки, щоб їх доставити. Сам персонал не може і не має морального права залишити пацієнта, ну, кажу, як є, тому... Ну, тому, на жаль, не все виконується, якби це прописано в постанові, але ми розуміємо, що це і десь чрева, як кажуть, може і наслідки будь. Але сьогодні війна скрізь. Ми сьогодні ж не запитуємо військового, якщо летять каби, він ховається десь чи не ховається. Він бере кулемет, сідає за в свій танк і захищає батьківщину. Тому тут дійсно ми не дарма казали, що це другий фронт. І сьогодні ми всі, якщо кожен на своєму робочому місці буде все робити необхідне для перемоги, вона прийде. І якщо ми будемо хтось повинен, а всі інші не повинні, то, ну, на жаль,
1: укриття
2: так і буде.
1: В Коростенській центральній міській лікарні є, так?
2: Так.
1: Вміщує воно доволі чимало людей.
2: 450 людей воно розраховано, там і дітки з ближчого дитячого садочку ми запускаємо. Справа в тому, що це в комфортних умовах. Там двері в нас, які розраховані, по-перше, воно 20 метрів під землею. Друге, що воно захищене, стіни там бетонні більше метра. Там воно розраховане на випадок ядерної загрози. Двері настільки потужні, що ядерна филя не може зруйнувати. І в комфортних умовах там може знаходитися до 450 людей. Але ми розуміємо, що бомблять – це тимчасове явище. Тому на короткий період ми можемо не тільки всіх працівників і всіх пацієнтів, але й всіх людей, які в округі там є, захистити, надати їм укриття у разі небезпеки.
1: Угу. Сергій Анатолійович, я коли дивилася в телефон, я вас уважно слухала, не відволікалася і не займалася якоюсь особистою справою, я відкрила застосунок Сіті. Є такий застосунок, створений, зокрема, нашою міською радою, і в цьому ж застосунку, окрім того, що невеличкий спойлер, реклама, можна слухати радіо Користення ФМ 107.5 цілодобово, є мапа укриттів. Тому я подивилася, саме біля консультативно-діагностичного центру в нас доволі небагато є, і це такі більш індивідуальні укриття, це лише Палац культури, 7-й та 2-й ліцеї. Тобто біля вас, по суті, дійсно немає укриттів.
2: Це ситуація біля
1: поліклініки.
2: Біля
1: так.
2: Поліклініки.
1: А ось приміщення колишньої дорослої поліклініки, це якесь цокольне приміщення, яке можна використовувати під укриття? Чи у вас там є спеціальне, я просто не пам'ятаю?
2: Ну, це підвальне приміщення під ПМСД, воно використовувалось завжди і рахувалося як укриття, але, ну, в свій час, я думаю, це років десь було 10 назад, ну, його віддали під використання приватним структурам, за медичним призначенням, і, в принципі, нічого критичного в цьому не було. Ну, десь були певні конфлікти інтересів, що я піднімав питання неодноразово, але зараз, коли війна, мені здається, все інше. От я слухав, знаєте, не люблю владу, і, в принципі, ну, якось так дуже був довгий час в політиці, але слухав останній виступ нового прем'єр-міністра, і десь, мабуть, не зовсім в моїх планах він, бо він сказав все інше, там ні асфальт, ні бруківка, ні ремонти, ні будівництво, ні, все відходить на інший план, головне – це перемога. Але на сьогодні, я думаю, що повинна вся країна підтримати це гасло, бо головне – це перемога. А ті будівництва, які ми робимо, ну, для того є європейські фонди, американські, є бізнес, є там і ще якісь кошти власні, міські, от там треба, але головне, державний бюджет повинен бути направлений на перемогу.
1: Ну, консультативно-діагностичний центр, наскільки я розумію, однозначно не побудує укриття на сьогодні. Тобто поліклініка, лікарня – це ваша філія.
2: Поліклініка – це лікарня, тому я ще раз і кажу, що я звертався, щоб сьогодні десь переступити закон, бо по закону так, дали право на 30 років і забрати можна, але сьогодні війна і тут треба підключити всі речі. І надзвичайний стан, і повноваження, мабуть, адміністрації військової для того, щоб забезпечити, в першу чергу, безпеку людей. А потім уже бізнесові інтереси і таке інше. Тим паче, що я ж повторюю, що можна знайти окреме приміщення, людині віддати безкоштовно.
1: Да, воно наскільки я розумію, це в нас там якісь певні лабораторії, зір провіряють оці, так ви маєте на увазі приміщення?
2: Обстеження. Звичайні обстеження різні роблять. Проходять, да, медичні УЗІ і таке інше. Там, яке сьогодні робить поліклініка в повному обсязі, і більше то там створюється нездорова конкуренція, бо використовуються наші лікарі в робочий час, до речі, не можна все побачити і зловити. Тому це є проблема для поліклініки і для цього місця кругом консультативно-діагностичного центру. Це є проблема, нагальна проблема, яку треба вирішувати.

0: в силу багатьох причин. Коростень і Коростенщину Естонія якось обходила, хоча на Житомирщині вона активно уже декілька років працює. Але наші друзі порекомендували і Коростень, і зокрема нашу лікарню, і ми вже за рахунок естонців ми пропрацювали з ними, побудували сонячну станцію. Прибалтика, там Літва, ще одну сонячну станцію ми збудували. І вони побачили нас у роботі, побачили нашу лікарню. Я хочу сказати, що вони дуже високо цінують нас, вони обійшли її відділення, вони бачать наші можливості, те, що ми зробили, це європейський рівень. І вони, ми вийшли на тендер, виграли грант, дали свої пропозиції. Сьогодні ми добудовуємо уже приміщення під МРТ з усіма вимогами, під саме сучасне, яке є. Більше того, використовуючи свої зв'язки там міністр, на рівні прем'єр-міністра Естонії і міністра закордонних справ, вийшли на наше міністерство і уряд. Сьогодні є в перспективі можливість один МРТ на Житомирську область, і ми розуміємо, що його повинні дати перше туди, де є приміщення. Ми єдині в області сьогодні нове приміщення під саме сучасне МРТ збудували. І ми його
1: повністю
0: до кінця...
1: нове, так? Да, не переоблаштоване, а повністю нове з фундаменту.
0: Так. Я вам скажу, ви пам'ятаєте, коли ми починали, ніхто навіть в Коростені із будівельників не вірив, що ми це можемо зробити, бо міський голова запрошував, всі фахівці кажуть, там скалати не зможете зробити.
1: Де воно, до речі, будується?
0: Ми зірвемо, кажу, ту скалу, в крайньому випадку, але ми однозначно зробимо це. Ми робимо цілісний комплекс, приймальне відділення, восьмиповерхове перед інфекцією. Довго ми працювали, ми дві неділі, вся техніка, яка є в громаді, яка може розбивати скалу, працювала, щоб каналізацію ввести з восьмиповерхового приміщення, і дві неділі ми били сам фундамент, щоб розбити. Але зробили ми за місяць цю важку, невдячну роботу, і сьогодні вже ми от буквально зараз заливається криша пінобетоном з Новоград-Волинська, ми привезли. Вчора поставили вікна і двері. Зовнішня сторона робиться, там вхідна група. Вирішується сьогодні до вечора, вирішиться питання з утепленням. І ми починаємо благоустрій. Естонці чітко і зрозуміло сказали, що фінансування до кінця року, але сама процедура, на яку ми не можемо впливати, займає порядка 2-3 неділі. Тому до 1 грудня ми повинні повністю всі роботи завершити, щоб до кінця грудня профінансувати. Я впевнений, що ми це зробимо, бо задіяні всі потужності і всіх людей, які можуть вплинути на швидкість, тому однозначно ми це завершимо. І наскільки в мене є інформація і вже вирішується на самому високому рівні, є можливість, держава закупає один МРТ і його можуть розподілити на Житомирську область. Тому будемо вирішувати це питання, щоб саме до нас в Житомирі МРТ є, північна частина області в нас, приміщення ми єдині в області збудували. У разі, якщо держава не дасть, ми вирішимо питання через, знову ж таки, треба віддати належне. Маленька Естонія сама допомагає найбільший процент від ВВП. Більше того, вони по МРТ задіяли Австралію, ми вийшли на Південну Корею. Зараз є можливість там в Китаї розглянути. З американцями вели переговори з різних напрямків, де можна взяти найбільш сучасний, але найкраще, звичайно, це новий, який налаштований вже під українські нормативи і інтернет, це кращий варіант.
1: Це дуже дороге обладнання.
0: На сьогодні вже можна купити порядка таке обладнання, як я розумію, порядка за 50-60 мільйонів, але для того, щоб американське, надсучасне, яке не потребує розходників і гелію, там десь порядка до 100 мільйонів гривень. Як для нас це великі кошти, але в масштабах звичайно держави це... І сьогодні воно вкрай необхідне. Я казав, що ми... Для чого ми саме в тому місці на скалі? В нас були можливості і приміщення в іншому місці, але головна ідея

0: Приймальне відділення ми поставили над сучасну техніку. Це ангіограф японський, комп'ютерний томограф японський, рентген-апарат цифровий японський, УЗІ-апарати і апарати різні по обстеження, там німецький, японський. І тут же ж буде МРТ, воно це в комплекс приміщень вбудовано, використовується під КТ, ангіограф і МРТ спільні кімнати, і ми зробили вже все необхідне для того, щоб це була цілісна електронна система. І в реальному часі не тільки лікар, який оперує пацієнта, він бачив і УЗІ, і КТ, якщо треба, і рентген. І в реальному часі хтось в Києві, хтось, можливо, в Європі, хтось в Америці в реальному часі бачать, яке оперативне втручання проходить, можливо, хтось вчиться, можливо, хтось може підказати, і щоб це все робилось під запис в реальному часі. Ми робили, рік назад була в нас проблема, і робили військовому оперативне втручання на серці, так дійсно ми йому оперували, планове було оперативне втручання, але провели нормально, і після буквально за 2 години оперативне втручання йшло, через 5 хвилин він почав помирати. Тиск впав, все, він помирає. Його взяли на стіл, перевезли в іншу операційну лікарні, розрізали практично пополам і побачили, що це треба було так в цей момент. Порвалась судина, відмовила нирка і порвалась судина. Старої закалки хірурги скальпелем просто відрізали цю нирку і не працюючи зашили. Зашили всі судини, і пройшов час, військовий виздоровів, і тут виясняється, що в нього нема нирки, і дружина підняла скандал, і я не знаючи ситуації, перше, я публічно вибачився перед нею, перед колективом, і дав слово, що розберемося. Ми підняли все, в нас сучасна техніка, все посекундно, всі записи, і потім вияснили, що ми перший раз спасли йому життя, коли прооперували на серці, другий раз спасли життя, коли убрали неробочу нирку, і яка мала привести до смерті. Тому порозумілись, після цього вони вибачились, і все, слава Богу. Тому оця надсучасна техніка, яка буде в одному комплексі, такого, на жаль, поки немає в Україні, але ми це зробимо ближчим часом, і я рахую, це ще один крок в розвитку надсучасної медицини.
1: Ще таке запитання. Ви сказали, ось постійно говорите про окреме приміщення. Можливо, люди не розуміють, МРТ, кімната, а ось чому саме потрібно для МРТ окреме приміщення?
0: Це надзвичайно дороговартісна техніка, яка потребує умов експлуатації. Для того, щоб здати там різні структури і ядерний комітет пройти, і початок роботи, це все дуже непросто.
1: Це непросто, що привезли і поставили, якщо є гроші.
0: Так, однозначно. Там спеціальні матеріали, там спеціальна обробка, там цілий комплекс дій, які треба будівельних зробити саме тими матеріалами, для того, щоб можна було отримати дозвіл і безпечну експлуатацію отримати. Але на цей час, на цей раз, естонці, ми домовились місяць назад, вони попросили, щоб достойно представити нашу державу, бо вони є представниками по Україні, зокрема по області. Делегація також рівня із Тайваню, там всі вони керівники благодійних фондів приїхали. І я вам хочу сказати, що вони були вражені, вони сказали, що у них теж, це багато держав, у них теж європейський рівень допомоги, але в їх там більш скромно. Дійсно, їх вразило і територія наша, не тільки обладнання і приміщення, і територія, і ці троянди. Вони там фотографувались, давали інтерв'ю. І однозначно задіяли ми їх до процесу добудови 8-поверхового. Для них дійсно то копійки, там буквально 2 мільйони євро, ми зможемо його вже добудувати у фінансовий план 27-28
1: року. Що там ще залишилося? Що він вже сьогодні відчинив свої двері, як кажуть?
0: Ви ж бачите, скількими повністю власними силами. Я хочу подякувати за розуміння, особливо КВГП, практично місяць і інші структури, які допомагали, ми власними силами убрали, привели зовнішній вигляд в порядок. Чому? Зрозуміло, що порядок – це головне, але там кругом приміщення було вириті траншеї, вода стікала туди. І ми бачимо, що це воно за рік-два знову прийде в негодний стан, в підвал затікає. Тому ми вивезли весь мусор, там порядка 20 великих автомобілів. Ми заасфальтували вчора, сьогодні доасфальтовуємо територію і той будиночок на вході зробили. Ми його на зиму законсервували, щоб можна було робити. Там працює опалення, там є вода вже, там є каналізація, ми провели, там зроблена криша, там єдине, що порядок трошки треба буде ще навести. Ми його зберігаємо, але довести перший-другий поверх штукатурка, ну і такі відділочні роботи, там поставити двері, самі будівельні роботи, це порядка 2 мільйонів євро, ми їх завершимо. І Тайвань взяв, ну, що мотивувало? Естонцям я сказав, що в принципі 40 років будується приміщення, вложено багато грошей, багато праці, залишилось зовсім трошки, і ви зможете презентувати і подати, що це ви завершили і допомогли нам запустити його роботу. Я думаю, що от це було головним аргументом. Вони розуміють, що вдовгу грати не можна, і великих дуже грошей побудувати таке вони не можуть собі дозволити. А завершити його і запустити роботу – це спільна ціль, яку ми…
1: Ви знаєте, ми стільки, вже я ще будучи працюючи і на телебаченні, і журналістом газети, і скористань, стільки говоримо про цей недобудову, довгобуд, і це вже взагалі буде навіть і незвично, що ми його відкриємо і забудемо про цю тему. Ну, це буде дуже класно і круто, звісно, коли буде працювати цей восьмиповерхове приміщення.
0: Ну, я вам скажу, що, знаєте, сказати якісь, казати слова за них відповідати треба. У мене каденція моя завершується в грудні 29-го року. Я, дивлячись в очі, вам скажу, задовго до завершення моєї каденції ми запустимо в роботу весь цей комплекс. До Нового року ми здамо під МРТ. До Нового року ми завершимо інфекційне відділення, яке ми робимо під реабілітаційне. Ви бачили там, от ви не бачили останнім часом, ви зайдіть сьогодні, подивіться ззовні, ви вже не впізнаєте цю частину, будівельну частину, ви її не впізнаєте. І задовго до завершення каденції моєї на роботі ми завершимо і запустимо роботу 8-поверхове приміщення. Більше того, в мене є такі амбітні плани, щоб і в консультативно-діагностичний центр, якщо получиться, розмістити саме там, тому що сьогодні одна адреса, комплексна робота, не треба ці переходи, переїзди. Оце було б ідеальний варіант, щоб все воно було в одному комплексі, на одній території, з одною адресою, бо саме НСЗУ фінансує, якщо в КДЦ, там треба прилади, там кількість лікарів і в лікарні. І це створює до того, що розширювати треба штат, який можна, так скажемо, більш вжати. І пацієнту обстежили, перейшов на інший поверх, прооперували і зробили. Не треба переїжджати і переходити. Такі амбітні плани є, і я впевнений, що ми разом їх.
1: Тобто вузькі спеціалісти, що переїхали на територію міської лікарні. Так. Трошки далеченько людям буде ходити, звісно. Вже звикли, що Грушевського 7, здається, 7 ближче.
0: В крайньому випадку ми можемо дублювати функції тут, але то, що воно повинно бути і там, однозначно, так.
1: Угу. Да. І ще таке запитання по лікарні, і потім перейдемо до іншої теми розмови. Реабілітаційний центр. На сьогодні саме реабілітаційне відділення, ми бачимо, що воно все ж таки доволі популярне. Зважаючи на те, що дуже багато захворювань, і кісток, хребта, суглобів, а те, що коли завершиться війна, буде мир, повернуться наші воїни, які потребуватимуть реабілітації, це однозначно так. Наскільки ось на сьогодні воно працює, яке бачення його розвитку?
0: Я вам скажу, що Так, реабілітаційне відділення, тут держава трошки дала стимул їм і можливість, вона показала перспективу роботи і розвитку, і ми пішли цим шляхом. І ми зробили буквально, ну, я вдячний міській владі, тоді вони допомогли, ми власним коштом, ми зробили практично з нічого реабілітаційне відділення на 20 ліжок, добудували саме приміщення, взяли обладнання в Європі, Франція привезла, саме сучасні апарати міністерство дало, міська влада закупила самі власним коштом те, що у нас було, і ми зробили сьогодні на 40 ліжок потужне відділення з молодих фахівців, бо фахівців ніде не було, зібрали, і ми надаємо цю допомогу. Але ми бачимо, наскільки воно потребує розширення. Тому два поверхи восьмиповерхового приміщення, а саме третій і четвертий, ми конструктивно запланували саме під реабілітацію. Два великих поверхи, мінімум ще на додаткових 100 ліжок. Я вам скажу більше, там навіть де держава не стимулювала, а навпаки нам десь і забороняла, десь мішала робити наркологічне, психіатричне відділення. Наскільки це було, здавалося б, далеко від звичайної лікарні. Ви подивіться, сьогодні місць немає вільних. Молодий колектив ми зібрали, ми сьогодні надаємо допомогу військові, які приходять, ну більшість з них потребує, на жаль, і психіатричної, і наркологічної допомоги. І тут вони, коли вже звільняються в запас, це відділення, які, на жаль, будуть заповнені ще довгі роки, навіть після війни. Тому ми зробили на цьому акцент і дуже, дуже зацепили за це Тайвань. Вони бачать цю перспективу, вони бачили, як в свій час, от вони, ми ще зараз, це перспективне відділення радіологічне, я скажу, але сьогодні за реабілітацію вони діляться досвідом, вони передають свій досвід нам, вчаться в нас, бо сьогодні, ну, на жаль, війна нас заставила швидкими темпами розвивати ці напрями, і ми рухаємося стрімко і набагато вже вперед вийшли. Тому вони готові вкласти кошти своїх людей, свої податки для того, щоб зробити добру справу і допомогти в реалізації наших планів по реабілітації. Бо, ну, в принципі, весь світ розуміє, що сьогодні маленька Україна бореться за те, щоб в принципі демократії, в принципі справедливості збереглись і не почався хаос. Якщо сьогодні, не дай Бог, заставлять і десь заберуть якусь територію, хоча б той Крим, світова спільнота зрозуміє, хто сильніший, він має право і можливість. Сьогодні ви подивіться, скільки спірних територій по світу. Китай хоче частину Росії, Росія хоче частину Японії, і Польща хоче частину там, і так скрізь Америка хоче там Канаду. І не дай Бог цю скриньку Пандори узаконить хоча б в головах політиків, це хаос на весь світ. Тому, знаєте, кажуть, хто хоче кордонів 91-го року, хай сидить в окопах. Кожен робить свою роботу. І особисто, моя думка, не для того хватить нам території. Можливо, певний час ми прожили б і без Криму, і без Донецька. Але сьогодні це рушаться світові принципи. І не можна сьогодні дати загарбнику скористатися правом сили, а не закону. Як тільки закон перестане діяти у світі, це буде страшне і буде біда. Тому наші хлопці ложать життя недарма.
1: Як бачимо, вже перейшли до політики, вже сказали, що ви будете поза політикою, але перед цим невеличка ще ремарочка щодо реабілітаційного відділення. Ви постійно кажете, що Коростанська центральна міська лікарня, вона вже певного роду як санаторій. До речі, я не була в реабілітаційному відділенні, я не можу сказати, що там відбувається насправді, але, знаєте, є ось така програма «Спорт для ветеранів», коли кошти держава надає, можна йти до різних фітнес-центрів, спортзалів, приватних. До речі, дуже цікаво було, щоб і у вас з'явилися тренажери з реабілітологами, де можна займатися, як і в певних фітнес-спортзалах, ось центрах. Це теж дуже така цікава ідея. Можливо, хтось допоможе?
0: Вони є у нас, бігають доріжки, да, доця у мене ходить, платить кошти, кажу, доця, які кошти сьогодні? Ну, дивіться, це є десь трошки викривлення, особливо там вона вже в Києві, сідає в автомобіль, їде в інший район, бігає на тій доріжці пішечком, або велосипедиком, купив їй велосипед, і вона сьогодні велосипедом їде. І в нас ці бігові доріжки, просто вони в нас не бігові, як для людей звичайних, а як людей, які потребують реабілітації, вони темп набагато менший, але люди саме на цих бігових доріжках, більше того, от дуже сучасне обладнання французьке, там ми взяли обладнання і допомогли нам і міністерство, і самі закупили. От саме це обладнання, яке люди вивчали довгий час, науковий підхід мали для створення цього обладнання. І це обладнання, ми ж бачимо, що вже сотні бійців принесли на носилках в реабілітаційне відділення, і вони пішли на ногах. Так, це не тільки реабілітація, саме відділення. Я там молодий, потужний, талановитий колектив, я їм вдячний за роботу, але в нас є нейрохірургія, в нас є травматологія, в нас є інсультний блок, інсультне відділення, талановиті молоді люди, в нас є інфарктне відділення, кардіологічне яке. І всіх цих пацієнтів, яким показана реабілітація, також більш багато з них лежачих прийшли, і вони на своїх ногах пішли додому.
1: Тож, Сергію Анатолійовичу, останнє запитання, тому що переходимо вже скоро завершення ефіру нашого. З приводу політики, на початку програми «Теми дня» я сказала, що темою розмови сьогодні буде, зокрема, і питання, що Сергій Ковердун буде поза політикою. Я зараз трошки запишу для того, щоб проанонсувати і зробити сторіс одразу. Чому я так сказала? Сергій Анатолійович Ковердун вже або буде поза політикою, тому що трошки якось більше говоримо про вас як про генерального директора, і ви постійно говорите про лікарню, ви дуже рідко говорите ось саме про якусь партію, фракцію, тому якось вже і забули, що ви в якійсь політиці були, іноді там лише якась світлина чи вітання з'являється в Фейсбуці, дуже рідко. Чому?
0: Ну, перше, я хотів би сказати, що мені набагато приємніше говорити про лікарню, як про санаторій, ми говорили на цю тему. Більше того, на відпочинку, особливо в бані, забороняють чомусь про політику говорити. Але, ну, на жаль, якщо ми не в політиці, якщо ми не управляємо політикою, політика управляє нами. Тому був більше 20 років, я був в партії «Батьківщина». З самого початку її, і ви бачили неодноразово, ми зустрічались і з Юлією, мене Володимирою, вона приїжджала сюди і допомогу надавала, і так зустрічались. Але 11 вересня я написав заяву в штаб, склав повноваження голови районної партійної організації, я написав заяву про вихід із партії «Батьківщина», і 25 вересня відбулася сесія районної ради, де мене виключили з депутатів районної ради, і я склав повноваження голови фракції «Батьківщина» в районній раді. Ну, я вам скажу, це рішення було дуже важке для мене, тому що я за все життя був тільки в одній партії, і при різних ситуаціях я чітко дотримувався політичної точки зору, я пішов із голови адміністрації, із-за політики, багато, так скажем, це дуже непросте рішення, воно багато вистрадав, але на сьогодні прийняв чітке і зрозуміле для себе рішення, поставив крапку в політиці. З різних причин. Ну, сьогодні не хотілося б, в нас не вистачить часу, але, ну, як на мене, сьогодні
1: такі
0: політика...
1: Такі головні причини.
0: Політика стала бізнесом. Бізнесом не зовсім здоровим, на жаль. І я бачу, що сьогодні я можу принести користі більше тут, в Коростені, в лікарні, створивши одну з кращих лікарень не тільки в нашій області, а й в державі. І воно десь мені стало мішати по різних причинах. Тому прийняв рішення, хотів би сьогодні тільки подякувати тим людям, які на протязі 25 років разом йшли зі мною, побажати всім міцного здоров'я, достатку, злагоди, звичайно, всім перемоги, а я на своєму робочому місці, як мінімум, буду робити все для того, щоб ми отримали перемогу. Ну, а як керівник, ви знаєте мої амбітні плани, лікарня Коростенська була, ну, вкрай плачевному стані 5 років назад, до речі, 20 жовтня буде 5 років, як я управляю цим колективом, і ми стрімко і впевнено йдемо вперед, я зможу більше зусиль докласти для цього, і впевнений, що ближчим часом це буде найкраща лікарня, саме Коростенська центральна міська.
1: Ми віримо в це. Взагалі, як колеги по Батьківщині сприйняли таку ось інформацію?
0: На жаль, з колегами я не спілкувався. Мені там просили, щоб зустрівся з Юлією Тимошенко. Я розумію, що це все відтягує, це все десь, можливо, там змінить. Я чітко прийняв рішення, написав заяву на вихід з партії, написав заяву на вихід з депутатів і поставив крапку.
1: Це ваше рішення, це приймати лише вам, а те, що ви працюєте на благо лікарні, у вас дуже багато планів, ми віримо, знаємо вас, знаємо насамперед ваш колектив, тому що колектив – це команда, розвиток лікарні – це насамперед хто? Колеги і на чолі з керівником, звісно. Тому ми бажаємо лише розвитку і щоб мир дійсно настав в країні, щоб не використовувалися укриття, хай використовується для якоїсь, можливо, іншої цілі. А чому ні? Для відпочинку людей, знаєте.
0: Спасибі вам, да. Або і вам сніг. Спасибі за інтерв'ю. В лікарню приїжджайте як в санаторій, на гарячу каву. Будемо раді вас бачити.
1: Дякую. З вами була програма «Тема дня» та наш гість – генеральний директор Коростенської центральної міської лікарні Сергій Ковердун. Дякую.
0: Дякую вам.
2: «Тема дня».

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципалітетів. Муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: актуально.
1: Куди подівся знак «Я люблю Коростень»? Про це в актуально сьогодні. Всі, хто прогулюється центральною площею, могли помітити, що букв «Я люблю Коростень» немає наразі. Залишився лише каркас. Що з ними сталося? Наші журналісти сайту «Коростень Медіа Ньюз» запитали в начальника КВГП Леоніда Якубовського.
2: Ми зняли невеликий

0: знаки зняли тільки букви, тому що їх черговий раз потрощили вщент. Там уже нема до чого його клеїти, нема до чого ремонтувати. Повністю побили все, що можна побити. Там вже ті букви, там нічого живого немає, тому ми його демонтували. І зараз міська рада приймає рішення, що зробити нові букви. Які вони будуть, з якого матеріалу? Металеві, по мені то зробити бетонні, а ще краще чугунні. Такі, щоб їх не могли побити, а приходять бити, щоб упало на ногу і переламало ногу тому, який хоче це робити. Ну, але таке, з якогось іншого матеріалу будуть робитися нові букви. Які саме, я не можу сказати, це, мабуть, краще може знати начальник управління ЖКХ Мартинюк Олег Михайлович.
1: У свою чергу начальник житлово-комунального господарства Валерій Мартинюк додав, що були проведені перемовини з власником підприємства ПАТ «Крафт», це коростенська райагромпромтехніка, який виявив бажання виготовити нові літери з металу. Коли саме їх встановлять, наразі невідомо.
2: Зараз проведені перемовини з власником, як це підприємство, колишня сільхозтехніка називається. Він виявив бажання, що він виготовить букви своїми силами з металу. А коли буде виготовлено, тоді буде встановлено. Коли, мене немає точно інформації. А тому, що ці були з тонкого пластмасу, на жаль, наші мешканці, що хтось слідкував, сідали на ці букви, самі, дітей, то щодня трощили, воно вже було такий вигляд, відновлені вже, ми їх дуже багато часто ремонтували, комунальне підприємство, але вже вони відновленню не підлягали і створили такий поганий вигляд, тому було прийнято рішення демонтувати його. І замовити зараз буде, ну, з металом.
3: Актуально,

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця Департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості й доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Ще зовсім недавно ми раділи теплим вечорам, відкритим вікнам і легкому одягу. А сьогодні вранці вже хочеться затриматись під ковдрою, ще хоча б на 5 хвилин, бо осінь нагадує, холодний сезон уже близько. І поки ми дістаємо з шаф теплі светри та куртки, саме час подумати не лише про гардероб. Чи готовий наш дім до холодів? Чи є дома ліхтарик, якщо раптом зникне електрика? Чи заряджений повербанк? Чи знаємо ми, де лежать документи та необхідні ліки? Здавалося б, дрібниці, але саме такі дрібниці допомагають почуватися спокійніше, коли обставини раптом змінюються. Тож сьогодні поговоримо про те, як підготувати родину до холодів без паніки, поспіху та зайвих витрат. Отже, почнемо ми перш за все з домівки. Перш ніж увімкнути опалення, якщо у когось індивідуальне або хтось вже користується електроприладами, варто перевірити, чи готове до нього наше житло. Подивіться на вікна та двері, чи немає щілин, через які заходить холодне повітря. Якщо є можливість, утепліть їх. Це буде краще навіть для тих людей, які мешкають у багатоповерхівках, бо якщо розпочнеться опалювальний сезон, ви вже будете підготовлені. Варто також перевірити свої опалювальні прилади. Якщо користуєтесь електричним обігрівом, переконайтеся, що він справний, а дроти та розетки не пошкоджені. І дуже важливе правило – не перевантажуйте електромережу. Підключати до одного подовжувача одразу кілька потужних приладів не варто. Особливо уважними потрібно бути з альтернативними джерелами тепла та світла. Генератор ніколи не можна використовувати у квартирі, на балконі, у під'їзді чи іншому закритому приміщенні. Він має працювати тільки на дворі, на безпечній відстані від вікон та дверей. Адже підготовка до холодів має зробити наше життя безпечнішим, а не створювати нам нові ризики. Тепер давайте поговоримо трошечки про світло. Зараз складно уявити вечір без електрики, але ми живемо під час війни, тож маємо бути готові до будь-яких випадків. Телефон, інтернет, освітлення, зарядка техніки – усе це стало частиною нашого щоденного життя. Тому вдома бажано мати кілька простих речей – ліхтарик, запас батарейок, заряджений повербанк або акумуляторну лампу. І маленька, але корисна порада – не ховайте ліхтарик десь далеко у шафі. Він має лежати там, де його легко знайти, навіть у повній темряві. Так само варто заздалегідь зарядити повербанки та перевірити, чи працюють усі необхідні кабелі. А тепер, що стосується води, їжі та аптечки. Якщо через аварійну ситуацію або обстріли на певний час буде відсутнє водопостачання чи електроенергія, краще бути готовими. Подбайте про запас питної води, можна мати вдома продукти, які не потребують складного приготування та тривалого зберігання у холодильнику. Перевірте також домашню аптечку, чи є необхідні ліки, якими ви користуєтесь, чи не закінчився термін їх придатності, чи є засоби першої допомоги. Особливо важливо заздалегідь подбати про людей, які регулярно приймають ліки. Тобто проконтролюйте таку необхідну річ, як медикаменти. І ще одна річ, про яку ми часто згадуємо лише тоді, коли вже виникла проблема або потреба – це документи. Паспорт, документи дітей, медичні документи, банківські картки, важливі номери телефонів – все це має бути завжди під рукою. Добре, коли всі ці необхідні документи зібрані і зберігаються в одному місці, захищені від вологи. І важливі номери телефонів також варто мати не лише у смартфоні, вони мають бути записані на папері, бо, до прикладу, у стареньких людей є така звичка, вони все записують, і я знаю, ось моя мама, вона тримає їх в сумці, ці номери телефонів, бо вона не пам'ятає на пам'ять всі телефони, за якими можна телефонувати. Також не варто забувати про тривожну валізку. Вона не обов'язково має бути великою, головне, щоб у ній було те, що справді може знадобитися. Якраз про що ми і говорили – це документи, вода, необхідні ліки, базові засоби гігієни, ліхтарик, зарядний пристрій, трохи трохи їжі та теплий одяг. Якщо в родині є дитина, додайте речі, які потрібні саме їй. А якщо поруч людина старшого віку, подбайте про її ліки, також теплий одяг та необхідні засоби догляду. І важливо не просто все це зробити, а знати, де саме лежить валізка і хто може швидко її взяти. Що стосується діток. Діти дуже добре відчувають тривогу дорослих, тому підготовка до можливих складних ситуацій – це не лише про речі, це ще й про спокій. Не потрібно лякати дитину, варто просто пояснити, що робити, якщо зникне світло, пролунає сигнал повітряної тривоги або доведеться перейти в укриття. Можна навіть перетворити підготовку на своєрідну гру. Разом знайти ліхтарик, перевірити рюкзак, пригадати номер телефону батьків. Для дитини відчуття, що дорослі знають, що робити, це вже велика підтримка. І на завершення кілька простих кроків, які можна зробити вже сьогодні. Прийдете додому, перевірте вікна і двері. Якщо є щілини, їх потрібно усунути. Подивіться, чи справні ваші обігрівачі. Зарядіть павербанк, знайдіть ліхтарик, перевірте аптечку. Підготуйте запас води, якщо є потреба. А ще перегляньте документи і переконайтеся, що кожен член родини знає, де знаходяться всі ці необхідні речі. Зовсім не обов'язково зробити все це за один день. Це так план, можливо, на кілька днів, або якщо маєте бажання, то можна, звісно, і за день це переробити. Також можна почати з малого. Сьогодні, до прикладу, перевірити аптечку, завтра підготувати ліхтарик, а на вихідних подбати про утеплення вікон, бо в понеділок, вівторок, середа – це вже робочі дні, і ми звикли працювати. А ще краще всього – підготовка – це не про страх перед зимою, а це про звичку бути готовими до будь-яких надзвичайних і непередбачуваних подій. Тож осінь неминуче змінить теплі дні на прохолодні, а потім прийде зима. Ми не можемо керувати погодою чи передбачати всі обставини, але можемо зробити так, щоб наш дім був підготовлений, а родина знала, що робити у складній ситуації. Тож, нехай цієї осені у наших домівках буде тепло не лише від опалення, а й від відчуття спокою, турботи та впевненості. Тож, бережемо себе, своїх рідних і зустрічаємо холодний сезон підготовленими. Осінь без стресу починається з простих речей, зроблених завчасно.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Як має бути організовано роботу закладів освіти в умовах відключень електроенергії та водопостачання? Є, до речі, вже рекомендація Міністерства освіти та науки України. Тож, якщо не буде електрики або водопостачання, як будуть діяти наші ліцеї та гімназії? По-перше, якщо вимкнення стосується до 2 годин, це називається зелений рівень, тоді діють локальні обмеження, освітній процес продовжується. Вживається обмеження енергоємних робіт, впроваджується постійний нагляд за учнями початкової школи. Другий рівень – це жовтий, якщо вимкнення безпосередньо від 2 до 6 годин. Це називається скорочений режим, скорочення тривалості занять та перерв, сухі пайки та резервне меню, а синхронне навчання для учнів 5-11 класів. 6-24 години, уявляєте, це вже помаранчевий рівень. Обмежена очна робота, тобто в школу не йдуть. Очне навчання тільки в енергонезалежних закладах. Відкриття освітніх хабів, перенесення контрольних оцінюваннях. 24-72 години – це червоний рівень, змішане та асинхронне навчання. Забезпечення запасами харчування та води на 48 годин. Організований підвіз до енергостійких закладів, пріоритет для початкової школи та випускних класів. І критичний рівень – це коли немає електрики або води понад 72 години. Територіальний план безперервності освіти. Відновлення роботи тільки після усунення факторів. Тісна координація з органами

0: місцевого самоврядування переміщення учасників. Сподіваємося, цього не буде. Але якщо ось буде вимкнення світла або води, тоді будуть діяти рівні від зеленого, жовтого, помаранчевого, червоного до критичного. Сподіваємося, цього не буде, але вже рекомендації Міністерства освіти та науки є.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Are you ready for the

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємося на хвилі 107.5 Коростень FM. Як завжди, розповідаємо щось цікаве, інформуємо або навіть навчаємо. І нам часто надходять запитання. Ось, наприклад, зараз осінь, і ми вже всі одягаємо різні ковтинки, різні верхні одяг, і дуже часто користуємося вітровками чи вітрівками. І запитання надійшло з цього приводу. Запитання від пана Миколи. Як правильно називати легку непродувну куртку? Вітровка чи вітрівка? Даємо відповідь. Правильно, пане Миколо, і для всіх наших радіослухачів відповідь така. Правильно казати «вітрівка». Дотримано чергування «о» і в закритому складі. Порівняємо з відкритим складом. Вітровий, вітрівка у словнику є, а вітровки немає. Тому правильно «вітрівка». Ну, а ми звикли казати «вітровка», тому це неправильно. Правильно казати «вітрівка» і нехай всім нам не буде холодно.
0: Прокачаємось на користе.

0: Говорить Коростень FM.
1: Гаряча лінія Коростень Медіа.
2: 096-615-9630.
1: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова, а отже у прямому теле- та радіоефірах комунальна гаряча лінія Коростень Медіа. Як ми і нагадували, вже ми входимо в наш звичний режим, отже будемо працювати і по вівторках тут, в нашій студії, ми будемо спілкуватися з фахівцями нашої комунальної сфери, відповідати на ваші питання, а отже намагатися розв'язати якнайбільше проблем, які сьогодні мають мешканці нашої громади. Я хочу нагадати, що дивитись нас можна по коростенському телебаченню, слухати по радіо Коростень FM 107.5, а ще нам можна телефонувати в нашу студію, адже ми працюємо у прямому ефірі, і номер телефону нашої студії 096 615-96-30. Крім того, нам можна писати на Viber за цим же номером. Є вже питання, які до нас надійшли. Люди нам телефонували. І сьогодні ми запросили до нас студію першого заступника міського голови Володимира Вагівського. Вітаю вас, Володимир Васильович.
3: Доброго дня.
1: Володимир Васильович, до вас буде дуже багато питань від мешканців нашого міста. Я зрозуміла, що певний час, коли нас не було в ефірі, у людей накопичилось багато питань, але перш за все сьогодні хочу запитати з приводу того, що частина мешканців нашого міста Коростеня від учора з 9 години вечора не має світла. Це частина вулиці Шевченка, це ті люди, які нам говорили, це вулиця наша Козацька 2, це Щорса 2 колишня. Я знаю, що є ще інші, а можливо, десь більше, якою є ситуація, що стало причиною, коли взагалі людям очікувати на повернення світла в оселі, бо все ж таки хвилюються.
3: Проблема дійсно є, це якраз енергопостачання, яке здійснює Укрзалізниця. І, на жаль, ми живемо в такий час війни, і ворог привів у непридатність дві підстанції, які були в Укрзалізниці на території міста Коростеня. І для відновлення електроживлення необхідно провести великий комплекс робіт. Тому на сьогодні поки що зараз вирішується питання можливого переключення принаймні житлового сектору, об'єктів там критичної інфраструктури до живлення від обленерго. Тому що ті руйнації, які завдані цим об'єктам, я не думаю, що залізничники його так швидко зможуть відновити. На жаль, іншого джерела живлення в їх немає, крім того, щоб вирішити це питання з обленерго. Тому відповісти конкретно, коли має бути відновлена електропостачання, однозначно зараз не можемо, тому що це є різні юридичні особи. Ми займаємося, наскільки це ми можливо впливати на приватника, але те, що по самих підстанціях залізниці, там потребує певного часу для проведення відновлювальних робіт.
1: Зрозуміло. Будемо сподіватися, що це відбудеться якомога раніше, бо люди хвилюються. Всі ми розуміємо, що ми звикли щось заготівляти на зиму, а це холодильники, а це обігрівачі, бо люди вже дехто навіть підключає. І навіть наші колеги сьогодні говорили про те, що без світла дуже складно. Володимир Васильович, якщо вже ми торкнулися питання, яке пов'язано саме з безпековою ситуацією в нашому місті, і говоримо про те, що дуже багато в нас відбувається і повітряних тривог, і дуже багато часто ми їх чуємо в нашому місті, є звернення від мешканців міста, які до нас зателефонували, щодо роботи гучномовця, який сповіщає про повітряну тривогу та відбій у центральній частині міста. Люди говорять про надмірну гучність і те, що постійні різкі звукові сигнали негативно впливають на їхній психологічний стан, говорять про те, яке може бути ментальне здоров'я, коли відбій, одразу повітряна тривога, чи можна скоротити час хоча б повідомлень про відбій там, або зменшити гучність, бо дуже складно все ж таки перебувати у постійному стресі, коли лунають ці тривоги.
3: На жаль, ми коли встановили цей пристрій, а саме органи місцевого самоврядування відповідають за оповіщення населення. Наша першочергова мета – це довести до відома населення, що є повітряна тривога. І в той час ми вже різні варіанти опробували, але, на жаль, кількість повітряних тривог вона зараз значно збільшилася, і зрозуміло, що це приносить, особливо в нічний час, приносить незручності для наших мешканців, але поки що зменшити там можливість, це треба міняти повністю обладнання, щоб зменшити звук цих установок, бо там саме такі стоять установки, от вони 100 кВт, вони не можуть регулюватися, запускаються вони централізовано, по-моєму, це в Тернополі стоїть цей центр, а саме внести якісь зміни в цю роботу системи, ми просили і розробників, тому що це не тільки в Коростені, така система в багатьох громадах стоїть. Значить, на жаль, вони сказали, що це неможливо, тому що це відповідає всім вимогам постанов Кабінету міністрів, саме в такому форматі прописано. Зараз Кабінет міністрів там запропонував інший трохи варіант оповіщення. Ну, на жаль, ці системи ще поки що не можуть їх адаптувати до тих рівнів. Там є дуже багато питань, вони опрацьовуються, напрацьовуються, тому що технічно на тому обладнанні, яке в нас було колись раніше, виконувати подачу сигналів у таких рівнях, ну, поки що це неможливо, це не стосується виключно міста Коростеня, це мова йде і про інші громади. Тому, ну, на жаль, на сьогодні, принаймні, ми в стадії, ми в пошуку, ми контактуємо, ми пробуємо змінити цю ситуацію, розуміючи ситуацію, але, ну, на жаль, поки що технічно це неможливо.
1: Зрозуміло, бо навіть я, мешкаючи віддалений Ковельський, я вночі дуже гарно чую, коли нема зайвих шумів, саме
3: я
1: тривогу.
3: Я на Червомушках так само це чую, коли йде сигнал. Якщо тривога йдуть, сирени працюють, то ми його не чуємо, а коли вже йде відбій, то сирени ж на відбій не подають сигнала, а ця установка подає так, як це передбачено законом, да, там коротший час, але, ну, на жаль, ми розуміємо ситуацію, змінити на даний момент поки що неможливо, ми в пошуку, як це врегулювати.
1: Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, триває комунальна гаряча лінія Коростень Медіа. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Вже звикаєте, що вівторка ми будемо в ефірі, тож телефонуйте. А ми продовжуємо. Володимир Васильович, на початку літа ми дуже активно і гарно говорили про те, що ось дороги. На сьогоднішній день ми бачимо, що дещо призупинилися роботи по вулиці Грушевська, дещо призупинені роботи по вулиці Богдана Хмельницького, там розпочався також такий частковий ремонт. Трохи призупинилась вулиця Гастела наша. Якою є ситуація на сьогодні? В чому затримка і чого сьогодні ось ми так трошки притормозили?
3: Ну, зрозуміло, в першу чергу це відсутність достатньо кваліфікованої робочої сили в наших підрядників, хоча, ну, ви йшли на тендер, ви розуміли, які обсяги вам треба було робити, але з іншої сторони це ще не своєчасні проплати за виконані роботи. Наша підрядна організація цих три вулиці, які ви назвали, Грушевського, Гастело, Богдана Хмельницького, це якраз ті вулиці, які робить одна фірма підрядна львівська, яка повигравала тендера. І, ну, на тому тижні я мав розмову з керівником, він мені обіцяв, що на цьому тижні вони почнуть вже асфальтувати Богдана Хмельницького, Гастело і Грушевського, почнуть накривати хоча б одну сторону другим шаром. Це вони так планували цей шар, що із парної сторони йде. Тобто сьогодні я бачу, вони вже десь закінчують установку люків, ливнеприймачів. Тому не знаю, але сьогодні, коли була комунальна планьорка, я спитав у керівника КГВП, яка ситуація по асфальтуванню. Він каже, що я вчора мав розмову з керівником підрядної організації. Він скаржиться на те, що дуже великі заборгованості по всіх інших об'єктах. Ми у межах того, що у нас виконано там десь 47-48 мільйонів, ми вже 37 мільйонів проплатили. У нас там в казначействі лежить рахунок на 11 мільйонів. Схоже, ну, це не така велика сума була б для таких організацій, бо першочергово, коли вони заходили, ми взагалі говорили, що оплата не може, не гарантовано, що буде до кінця цього року. І вони свідомі були на те, йшли на це. Ну, сьогодні ситуація змінилася, яка реально от на цю хвилину я не можу сказати, тому що в мене не було можливості сьогодні з ним поспілкуватися. Я думаю, що я до кінця дня з керівництвом переговорю і буду розуміти, яка ситуація по цих вулицях. По решту вулицях, там, де проводяться тендера, роботи незначними обсягами, але проводяться. На жаль, є проблеми дійсно з оплатами. Тим більше, що вчора ще уряд прийняв постанову Кабінету міністрів, яким зупинив проплату другорядних, скажімо так, платежів, крім енергоносіїв, зарплати, пенсійних виплат і оборонка на першому рівні. Тому що в державі, на жаль, за 6 місяців після аналізу бюджету, за 6 місяців недостатньо коштів для проведення оцих всіх заходів. І це пов'язано з тим, що була затримка, є на сьогодні затримка від наших партнерів, від міжнародників, які практично цю всю соціальну сферу вивозили на собі. Вони постійно давали кошти, і наша держава закривала і той самий виплату пенсій. Тому, щоб не допустити саме в частині виплати оцих коштів на інші потреби, ніж на оборонку, на захищені ці статті, то уряд і прийняв таку постанову, що це не означає, що цих оплат не буде, але вони стають навіть не на другий ряд, а десь аж туди в кінець платежів, і тільки за умови, якщо будуть якісь надходження більше, ніж це передбачається на ці статті, то тільки тоді будуть оплачуватися ці роботи. Я розумію, що і підрядники також це розуміють, що вони можуть напрацювати великі обсяги, а по факту коштів і не отримати. Може, а може й отримують, тут важко сказати, тому що буде все залежати від надходження коштів і в першу чергу від наших партнерів міжнародних до державного бюджету. Тому я не готовий вам однозначно сказати. Ті домовленості, які були на той тиждень, мабуть, швидше всього на фоні цієї прийнятої постанови Кабінету міністрів щось там може змінилося, але це я можу відповісти після того, коли я вже поспілкуюся з керівництвом цієї підрядної організації.
1: Ну, тоді ми додатково потім візьмемо у вас інтерв'ю або у когось, то нам розповість більше про те, бо на наступному тижні вже запросимо керівника комунально-виробничого господарського підприємства, він нам розповість більше про те, яким буде стан доріг, чи встигнемо до зими щось зробити. Ви говорите про те, що проплати, дещо є постанова, яка змінює, що сьогодні можемо оплачувати, що ні. Але я знаю, що у вересні на сесії Коростенської міської ради в нашу громаду було спрямовано 12,5 мільйонів гривень на реконструкцію водопостачання та водовідведення саме в рамках державної програми відновлення. Чи кошти зможемо ці використати, чи ні? Ми їх вже використовуємо, чи ні? Ось, бо, ну, ми, коростенці, такі, ми, якщо є кошти, треба з ними щось робити одразу.
3: Ну, ці кошти – це Європейський інвестиційний банк. Мова йде про установку гіпохлориду на нашому водоканалі. І більше того, я вам скажу, вони вже використані. Ті 12 мільйонів, які нам дала держава, плюс наше співфінансування в вигляді ПДВ і там невеликих витрат на конвертацію валюти, там операційні ці витрати, тому ми вже ті кошти витратили, а переслали їх підряднику, і підрядник вже їх і отримав, по моїй інформації. У нас там залишається ще незначна сума, ну незначна, приблизно така сама сума десь залишається ще для завершення робіт, тому що вже будівельні роботи закінчуються, там переходимо в режим пусконалагоджувальних робіт, вже водоканал закупив сілі, я думаю, що ну, не пізніше наступного тижня ми виведемо в режим пусконалагоджувальних робіт цю установку і попробуємо вже як вона буде задовольняти потреби нашого водоканала. Тому по тих коштах поки що проблем немає, з іншої сторони, ну це взагалі кредитні кошти для нашої держави, для нас це ну, є грант для бюджету, тобто ми їх не повертаємо, тому ці кошти, вони мають там спеціальне своє призначення, і я не думаю, що з ними будуть затримки. Хоч інші два проєкти в нас, вода і каналізація, там було у нас по 16 мільйонів, коли ми розробляли проєкт, зараз в зв'язку з тим, що вже пройшло півтора роки, перерахували і кошторисну частину на експертизі, то вартість збільшилася з 16 майже до 24-25 мільйонів. Тобто відібрані в рамках третього етапу відбудови України Європейським інвестиційним банком ці проєкти відібрані, але постанови Кабінету міністрів з квітня місяця так і нема. І в першу чергу посилаються на те, що, ну, на жаль, сьогодні відсутнє фінансування даних заходів. І причина, я ж говорю, що ну, ми не повинні забувати, що сьогодні в державі йде війна. Сьогодні першочергово це стоїть питання безпеки держави, збереження нашої незалежності, нашої державності. І ці, в першу чергу ці кошти, які навіть заходять в державний бюджет, ті, що ну, можливі, вони спрямовуються в першу чергу на оборону.
1: Дякую. Володимир Васильович, якщо вже ми торкнулися питання водоканалу, вчора особисто, коли я виходила під час обідньої перерви, я бачила, що в центрі міста від перехрестя вулиці Сосновської туди аж до Франка в нас працювала техніка водоканалу. Знову щось проривали, якусь землю прибирали, начебто говорили про те, що вони вже замінили свої люки, вже підготували ділянку під асфальтування. Які роботи вчора проводились, для чого, що там відбувалося, бо зразу і хочу попередити, коли була неділя, в неділю в центрі міста знов-таки був сморід від нечистот, які іноді у нас часто були в якраз центральній частині Коростеня.
3: Ну, то точно, уже запах не йшов від водоканалу. Водоканал дійсно замінив свої мережі. У нас в планах було і за сприянням компанії UPG, яка розробляє проєкт, проєктно-кошторисну документацію, реконструкція нашої, ну, її не можна назвати площею, ми називаємо це площадь біля виконкому, але це частина вулиці Грушевського. Вони розробляють їхні, вони наняли проєктантів, які розробляють сьогодні проєкт реконструкції цієї ділянки дороги. І ми ще на початку планували, що нам вдасться, якщо все буде добре, в цьому році її зробити. На жаль, ну, ситуація складається в першу чергу і безпекова, і от з підрядними організаціями. Вони вже мали закінчити, давно закінчити асфальтування другого шару по вулиці Грушевської. В нас вже відіграно тендер продовження аж до переїзду Чолівського. Тому, на жаль, вони не можуть, скажімо так, виконати ці роботи до завершення. І ми зрозуміли, що на зиму от після дождів той відсів він вибивається, а ями утворюються. Ми вирішили вибрати той матеріал, який засипаний, і фрезератом насипати 15-20 сантиметрів, ущільнити його для того, щоб більш-менш утримувати на зиму, залишити проїжджу частину в такому твердому стані.
1: Бо дійсно, коли їдеш по центральній нашій вулиці, то дещо є дискомфорт.
3: Особливо після дощів там так. Дійсно проїхати неможливо було, тому прийнято таке було рішення, що для зими, весна, ми виймаємо той відсів і засипемо його цією фрезератною сумішу, ущільнимо, пустимо каток, для того, щоб ми десь більш-менш нормально пережили і осінь, і весну.
1: В очікуванні того, що потрібно буде з весни вже знову асфальтувати і гарний все ж таки
3: там треба
1: робити.
3: Буде реконструювати її. І більше того, сьогодні ми запустили знову ж цей струйник, як ми його називаємо, струйно-променевим методом. Ми від центрального нашого перехрестя до шляхопроводу задовуємо ямки, які літо ми чекали, що ми їх зробимо по капітальному ремонту. На жаль, не виходить з багатьох об'єктивних причин, тому прийнято рішення на зиму, от на осінь, на весну ми зараз задовуємо, сьогодні вже працює цей автомобіль, задовуємо всі ямки, які є на цьому відрізку дороги, для того, щоб більш-менш зробити нормально проїжджу частину.
1: Це ми вже востаннє запрошуємо до себе струйник, що вони якраз доробили. Чи ми ще все ж таки будемо продовжувати якісь ремонтні, такі невеликі ремонт доріг?
3: З практики ми завжди залишали кошти на одну-дві машини заправки, для того, щоб уже перед самою зимою, щоб ми могли деякі ямки, де залишилися вже десь або нові виникли, щоб ми їх змогли усунути. На жаль, в цьому році вже, враховуючи, що от ми зараз почали цей відрізок, ми його не рахували при плануванні бюджету, нам вже десь 1600-800 не вистачає. Але є думка, що якщо буде край така необхідність, то будемо десь шукати гроші додаткові, додати, але по фінансуванню ви бачите, що робиться з економікою, що робиться з нашими підприємствами. На жаль, багато підприємств наших або зупинилися, або планують зупиняти роботу, бо в таких умовах працювати не можна. Якщо підприємства не працюють, візьмемо той завод МДЕХ, от вчора знову ж виїжджали туди на обстеження, і вони кажуть, нам для того, щоб запустити лінію, там клеї, там суміші різні, і вони тільки розвели ці клеї, вони їх не встигають нанести, повітряна тривога, вони залишають приміщення. В таких умовах працювати не можна, тому на жаль, я думаю, що багато наших підприємств тимчасово вимушені будуть призупинити роботу, не буде роботи підприємств, не буде податків, а це всі наслідки і далі по бюджету. Нам на сьогодні навіть не вистачає коштів на заробітну плату, розрахунково поки що. Я кажу, освітян, там інших галузей, держава поприймала багато, вони і правильно ті рішення, але вони це все поклали на органи місцевого самоврядування, мотивуючи тим, що в органі місцевого самоврядування дуже багато коштів. На жаль, їх стільки немає, як вони про це говорять, тому що всі кошти мають якісь призначення. І сьогодні я там спілкувався з своїми колегами, той самий Малин, де не виконується бюджет, по іншим громадам. Так, в Житомирі ситуація краще, бо там є трошки інші надходження, скажімо так. Тому не все так просто, але ми будемо і далі продовжувати. Це центральна наша вулиця, ми маємо продовжувати це, утримувати і в нормальному стані для проїзду автомобілів.
1: Але не дивлячись на те, що коштів бракує, наші комунальні підприємства продовжують готуватися до осінньо-зимового періоду. Вони про свою роботу вони дуже часто вивішують інформацію в соціальних мережах, на офіційній сторінці міста Коростеня, але мешканці наші не завжди читають. Тож сьогодні я хочу ще у вас запитати стосовно того, ми говорили про водоканали, щоб вже дещо продовжити це питання і цю тему, все ж таки, знаю, що наш водоканал нещодавно ремонтував і нашу насосно-каналізаційну станцію номер 9, вони там проводили ремонти, дахи ремонтували, і стіни, і підпорні, вони робили обстеження із своїх водопровідних каналізаційних мереж. Чи багато в нас ще залишилось ділянок ось таких аварійних, які потребують сьогодні негайної уваги, щоб підготуватися до зими? Чи все ж таки вдалося так профілактично багато що зробити?
3: Ну, щоб ви мали уявлення, то наш водоканал має десь 75% приблизно мереж, які відпрацювали свій ресурс. Тобто,
1: не лякайте так людей, бо коли говорять, відпрацювали гет, іноді здається враження.
3: Я сказав, відпрацювали свій ресурс. Є умовно, там, ну я не знаю, пральна машина, яка має відпрацювати 5 років. Але вона працює 7 і 8 років, так і мережі. Вони розраховані, умовно, там, дивлячись, який там матеріал, на 30, 40, 50 років, в залежності від матеріалу. Але це ж не означає, якщо 50 років пройшло для тієї політилової труби, вона вже на другий день розвалиться. Вона і далі працює, але вона стає крихкою, вона починає ламатися, виникають аварії і так далі, тому подібне. То от в цілому у нас, якщо порахувати всі мережі і скільки ми їх міняємо, то ну, на жаль, нам декількох бюджетів міста, якщо ми нічого більше не будемо робити, а тільки займатися цим, то не вистачить. Але звісно, наш водоканал останнім часом дуже багато проводить от таких робіт. Якось в минулі роки це менше проводилося. Якщо тепломережа це системно робила постійно, і якось ситуація там більш-менш нормально, є проблеми, але вона більш-менш нормальна, то по водоканалу якось ми там міняли по 300, по 500 метрів. Сьогодні, коли ми починаємо говорити про водоканал, дуже багато роботи робиться такої з метою, в першу чергу, економії витрат води, тому що дуже великі витоки. Якщо тепломережа при нормативі там 13% втрати в теплових мережах, у нас там десь до 10% фактичні втрати. Тобто там вже проведено заходи, які дають нам можливість економити. То на водоканалі в нас ситуація протилежна. Витрати по факту вони в деякій мірі більші, ніж навіть тип нормативні, які мали бути. І зараз водоканал дуже таку зайняв позицію, вона мені подобається, активно працює. На жаль, ситуація фінансова не дає нам можливості їх підтримати, але так чи інакше вони дуже багато роблять роботи з метою оптимізації, в першу чергу, втрат води. Є два варіанти. Або економити ресурс, або робити так, щоб він раціонально використовувався. Тому от вони пішли по двом напрямкам, вони йдуть зараз шляхом установки приладів комерційного обліку. Це також, я думаю, да, я також думаю, що воно дасть результат, тому що ну, це впливає на свідомість людей. І от коли ти розумієш, що ти платиш все одно однакову суму, типу до цього крана відкрив і можеш його там не закривати, а в іншому випадку, коли ти розумієш, що тобі за це доведеться платити, ти зовсім по-іншому до цього будеш відноситися. Я вже не один раз розказував, коли я в себе вдома встановив лічильник, я приїхав у готель, відкрив кран, намилив руки, закрив, почав милити, тому що в мене вже це на рівні з підсвідомості, що це воду треба економити, бо за її треба буде платити. Тому це впливає на свідомість людей, і водоканал багато чого останнім часом робить у цьому напрямку. Вони зараз по очисним спорудам води проводять велику таку реконструкцію, бо там ті, ну, ви уявляєте, 60 сантиметрів, 600 міліметрів трубопроводи, засувки, там одна засувка по 1,5-2 мільйона коштує, а їх 10 фільтрів, і от вони за цей останні півтора року ну, дуже великий обсяг робіт там зробили з метою економії, оптимізації по тих промивних водах. Тобто водоканал мені зараз подобається, як працює в напрямку от модернізації з метою економії і збереження ресурсів. Тому проблеми є, проблеми серйозні є, але по мірі можливості їх будемо...

0: Ну, як кажуть, ми господарі, його ж привезли, можна взяти.
1: Ну, дійсно, ми вже, чому ми це питання хотіли закрити, тому що ми оголосили тендер щодо асфальтування цих розкопок. Уже там земля лежалася, але от на фоні того, що буде з фінансуванням, там вже є проблема. Якщо роботи будуть у цьому році виконані, яким чином їх зафіксувати і оплатити в наступному році. Але ми над цим зараз працюємо. Тендер оголошений, і ми ж планували, що от найближчим часом ми закінчимо цей відрізок, щоб зійти з дороги, а там уже далі зелена зона. На жаль, на цьому великому екскаваторі, який на водоканалі, дійсно механізатор, він попав у лікарню, і по моїй інформації, він уже з лікарні, його завтра виписують. Він, верніше, раніше виписався, але було лікарняне для того, щоб він не займався роботою.
0: Реабілітаційний
1: якийсь період був. Тому він вже виходить на роботу. І я думаю, що найближчим часом ми це питання там закриємо. Ну, за той тиждень це однозначно так. У мене навіть сумніву нема, бо водоканал вже там шукав інші шляхи, може десь когось там знайти, щоб помогли. А там саме такі глибини, що треба цей великий екскаватор. Тому ми за наступний тиждень це питання закриємо в будь-якому випадку.
0: Я
1: хочу вірити в це, да, тому що навіть якщо там і так трапиться, що ми відіграємо тендер, хто виграє, чи він готовий буде цю дорогу зробити, бо там теж обсяги великі, там треба десь і до 70% того бордюра поміняти, зробити підготовку, все. Тому...
0: Ну, зараз навіть ми вже не говоримо про те, щоб там заасфальтувати дорогу. Сьогодні вже мешканці мікрорайону говорять про те, щоб хоча б цю вирву доробити те, що розпочали, щоб закрити. Бо діти бігають, все ж таки, ну, є
1: просто
0: незручності.
1: Просто людина попала в лікарню,
0: зрозуміло,
1: і таке відділення, де там, ну, дійсно, це не грип, не кашель, там, ну, більш серйозніше було захворювання. Тому сьогодні на планерці мені сказали, що чи сьогодні, чи завтра він вже в його лікарняні закривається.
0: Будемо сподіватися, що якраз це буде зробиться.
1: В першу чергу ми зробимо якраз той відрізок, про який ви тільки щойно говорили.
0: Дякую. Як бачимо, водоканал намагається все підготувати до зими, хоча б частково, щоб все було зручно і комфортно. Тепломережа на сьогоднішній день все вже зробили? Бо я розумію, що 15 жовтня не розпочнеться опалювальний сезон.
1: Дай Чого Боже... так песимістично?
0: Ну, бо я знаю, в нашій державі, ми минулого року, вона все ж таки перенесла початок опалювального сезону на 1 листопада, ми тоді пам'ятаємо, але в нашій громаді він розпочався трохи раніше, але все ж таки... Ну, готуємось, готові?
1: Ну, дивіться, щодо підготовки підприємства і щодо ситуації з газом. Ну, ті підприємства, які використовували газ в Україні, на жаль, сьогодні більшість тих підприємств призупинило свою роботу. І сьогодні, вчора, знову ж, Кабінет міністрів на своєму засіданні там затверджували ПСО, затверджували ціну газу і так далі, то якщо в минулих періодах ціна газу для комерційних об'єктів була 25 тисяч за тисячу кубів, то вчора сума затверджена була десь в межах 19 тисяч, навіть менше. Це що означає? Це означає, що газ в Україні сьогодні є. І не з-за того, що ми його там більше добуваємо чи ще що-небудь, і з-за того, що ми його почали менше промисловість наша споживати. Тому затримок таких, які були в минулому році, а там в першу чергу це було рішення, ну, більше таке стратегічне з точки безпеки, тому що в сховищах не так багато було газу, і ми боялися, ну, держава боялася, що нам його може не вистачити на опалювальний сезон. Тому і не навмисно, але десь затримувався цей у цьому році. Я думаю, що таких проблем не буде, враховуючи те, що вчора було рішення прийнято по ПСО. Вчора, значить, уже газопостачальник нам на наше підприємство подав договір на поставку газу з 15 жовтня цього року на весь опалювальний сезон. Тому на фоні цього я не

0: думаю, що в цьому році будуть проблеми з початком опалювального сезону. У нас дійсно трошки є проблема, тому що наше підприємство має отримати дозвіл спочатку від засновника, а це в особі міської ради. Раніше ми не могли його виносити, тому що не зрозуміло було, не було відповідних постанов Кабінету міністрів. Вчора ці постанови прийняті. Сесія у нас на 15 число передбачена. І для того, якщо ми навіть 15 числа дамо дозвіл, там треба вивантажити на платформу, треба завести ліміти, треба по Житомиргаз віддати певний пакет документів, це займе 3-4 дні, то якщо ми будемо чекати 15 числа, то опалювальний сезон ми десь можемо почати числа 19-го. Якщо ми проведемо позачергову сесію і приймемо таке рішення сесії, що надання дозволу нашому комунальному підприємству заключити такий договір, то ми своєчасно могли б розпочати опалювальний сезон. Те, що стосується технічних питань, були затримки з трубами. Дійсно, це не то, як у тих студентів в останній час все робиться, але є проблема з постачанням матеріалів. Дуже багато виробництв зараз, на жаль, призупинило свою роботу. Навіть саме елементарний оцей екран, який ми обіцяли в центрі міста поставити, де наші хлопці
1: безвісті
0: зникли, щоб
1: транслювались,
0: показували цю інформацію. На жаль, підрядник каже, от ми там заплатили гроші за металоконструкції, на який цей екран має ставитися, те підприємство розбомбили, ми гроші заплатили, ну то наші зроблять. Ми там заплатили гроші, ми не можемо, йде елементарна затримка. Так само і з трубами була проблема, тепломережа не могла отримати труби, хоч по договорах, тому що, взагалі ситуація по металургійної промисловості в Україні занадто складна. І я розумію, що без закупки труб з-за кордону, а де ми будемо брати валюту, де держава буде брати кошти на придбання, ми заробляли раніше на металургії, ми на зерно заробляли валюту, зараз ситуація трошки змінилася. Тому не все так просто, але ми отримали вже весь комплект тих труб, які нам обіцяли. Підприємство зараз інтенсивно працює. Я думаю, що ми ці всі питання позакриваємо. Вже є графік наповнення систем. З 1 числа підприємство починає наповнювати системи для теплопостачання. Єдине, що ще нам за рахунок, там, по-моєму, японських коштів, які ще передадуть декілька котлів, ті, що ми на їх, чесно кажучи, не розраховували, але в рамках підготовки до опалювального сезону наші партнери надають технічну допомогу, то ті котли, які ми там отримаємо, якщо ми отримаємо той обсяг, який ми хотіли, то ми будемо під час уже і опалювального сезону проводити певні роботи. Це тільки із-за того, що нам їх надали тоді, коли надали. Рішення вже прийняті. Я думаю, що найближчим часом, якщо нам вдасться і все буде добре, забрати їх з тих баз збереження, де вони зараз зберігаються. І ми будемо їх далі продовжувати монтувати, але в цілому підприємство готове сьогодні буде подати тепло нашим користенцям.
1: Володимир Васильович, але є інше питання. Відсутність світла і можливі фос-мажор або надзвичайні ситуації, які можуть виникати. Наскільки підприємство підготувалося паливомастильні матеріали, паливо для того, щоб запустити генератори і все ж таки певний час утримувати місто, щоб було тепло?
0: Їх розроблено відповідні в залежності від температури графіки. На 3 доби трьохдобовий запас у нас є по підприємствах. А що буде далі, будемо дивитися, тому що по нашому КГВП у нас критична ситуація зараз стоїть з закупкою пального, тому що казначейство вже 10 днів лежать платіжки, не перераховують. В одному випадку взяли під чесне слово, коли буде та оплата незрозуміло. І якщо будуть от проблеми з оплатою, то, звісно, бізнес теж так довго не зможе витягнути. Він раз може дати, два рази дати, ну, але ж зрозуміло, що це його обігові кошти, він не зможе кредитувати підприємства. Тому, ну, в цілому, поки що, от наявні генератори на всіх котельнях, паливо на 3 доби всюди є. Значить, по водоканалу приблизно така сама ситуація, ну, там не всі повисительні станції будуть мати, але ми ще й отримали зараз від німців, є такий проєкт GIZ, ми отримали від їх ще сонячні станції, там накопичувачі, тобто їх треба встановлювати, от буквально вони прийшли на позаминулому тижні, але там для установки треба значна сума ще коштів і треба розробка проєкту. Я думаю, що це ми зробимо, ну, на зиму сонце не настільки воно ефективне, але в будь-якому випадку воно дасть свій якийсь невеликий результат для таких критичних моментів. Тому підприємства займаються і, скажімо так, готові певний час працювати в автономному режимі.
1: Тобто громади міста підготувалися, аби все було добре, то будемо сподіватися, що і не потреби не буде у цьому, щоб їх використовувати. Володимир Васильович, я, коли ми говорили про водоканал, геть забула про питання, яке надійшло ще під час минулого нашого прямого ефіру. І ми говорили, що ми його переадресуємо, щоб нам потім надали відповідь стосовно Грозина, вулиця Центральна, 5. Труби в підвалах, приміщеннях не замінені, там нечистоти, на 5-й поверх не поступає вода. Говорять про те, що коштів немає, роботи нуль. За що отримують заробітну плату в комунальному підприємстві Грозинське? У нас екологічна катастрофа. Пані Надії, я так розумію, вже не вперше звертається. Яка взагалі є ситуація, що відбувається, чому саме мешканці комунального підприємства Грозинське, яке обслуговується саме цим підприємством, говорять про те, що немає води на 5-х поверхах? Це питання було і на початку літа, здається, ми говорили.
0: Так, ми розділимо це питання на два. Перше, те, що стосується водопостачання, дійсно, це повноваження, в тому числі і органа місцевого самоврядування, який створив це комунальне підприємство. Тому, коли ми побачили, що проблема виникла в чому? В свердловині, яка зараз експлуатується, воно було все добре, поки не почала відключатися електроенергія. І от дебет в свердловині не дозволяв, коли цілодобово є напруга, вона закачувала воду в башту і проблем не було. Потім виникла проблема з відключенням по декілька годин відключення, і свердловина не дозволяла забезпечити той обсяг води, який треба для цього селища. Тому було прийнято рішення, була ще одна свердловина, чуть далі ми виділили кошти, положили труби, зараз виділено кошти, проведено тендер, виконуються роботи по подачі туди, на свердловину, електроенергії. Ну, наскільки мені вже доповіли, там все зроблено, опори стоять, ну, в підрядника десь не працює автопідйомник, який має під'їхати і підвісити кабеля. Після завершення цих робіт ми запускаємо другу свердловину, а там дебіт вдвічі більший, ніж у цій свердловині. В крайньому випадку 2 свердловини, ми забезпечимо необхідну кількість води для того, щоб подавати його на посілок. Були проблеми, що і вода вистачало, але от якісь от такі періоди, і коли води до 5-го поверху або не доходило, або був низький тиск. Тому ці питання, я вважаю, що вони вже вирішені, їх треба тільки довершити до кінця, подати туди напругу, включити насос, і з цим проблем не буде. Те, що стосується житлового фонду. Житловий фонд, він списаний з балансу комунальних підприємств міської ради, і відповідальність за те, що робиться в житловому фонді несуть співвласники. Міська влада, комунальне підприємство до того ніякого прямого відношення не має. Ми ж, якщо по послугах ми затверджуємо тарифи, то те, що стосується житлового обслуговування житла, ми зараз ніяких не тарифів не затверджуємо, там взагалі тарифів немає, таке розуміння, як тарифи скасовані, там є абонплата або плата за обслуговування. Значить, і це виключно договірні стосунки між співвласниками і підприємством, організацією, яка обслуговує цей житловий фонд. Це може бути будь-хто. Там 10 стаття чітко регулює. Якщо вам організація, яка обслуговує ваш житловий фонд, вам не подобається, ви її попереджаєте за 2 місяці і кажете, ми від ваших послуг відмовляємося. Аналогічно і так може зробити підприємство, сказати, що от ви з якихось причин мені там не подобаєтесь, за 2 місяці попередити і відмовитися від обслуговування цього будинку і надання їм послуг. Підприємство, я говорив з керівником підприємства, це питання ж не один раз піднімалося, він розказує, що по цьому будинку там заборгованість більше 81 тисячі, люди не платять, а за які кошти це робить, але ж тут ситуація, один платить, другий не платить, і як це? Але міська влада до цього абсолютно ніякого відношення немає. Це виключно договірні стосунки між співвласниками і будь-якою організацією. Сьогодні є інші організації, які надають послуги у сфері обслуговування житлового фонду. Є варіанти, як там кажуть, створюйте ОСББ, це також варіант, але ж інколи працювати не хочеться, легше ж критикувати і казати, що там всі погані, але от попробувати стати зробити. Надія, я не один раз сказав, що давай ми тебе візьмемо керівником, виженемо його, на кого поміняти, і піди керівником. Ні, я не хочу. Зрозуміло, що це відповідальність. Це така шутка була, звісно, але проблеми є. По-перше, щоб ви розуміли, в цьому підприємстві сьогодні залишилося всього тільки 3 працівника. 3 канторських, грубо кажучи, чи 4, і 3. Ти є хто там, 2 двірника, і 1 захворів, значить, і 4, 3 сьогодні виходить на роботу людини, вони обслуговують, крім Грозіно, ще обслуговують Михайлівку, обслуговують Бехі, там такі самі приблизно проблеми, тому те, що стосується житлового фонду, це виключно їхні стосунки, і ми, що ми можемо сказати, у ЖЕКа грошей на заміну труб немає. Він бере плату за тільки отей перелік послуг, який включений до мінімального переліку, і в рамках того переліку надає ці послуги, які люди, в його є право не надавати послугу, але він має про це попередити людей. І я керівнику сказав, якщо вони не такі, ти можеш їх за 2 місяці попередити, от з 1 числа, що з 1 січня ти від їх відмовляєшся. І хай люди самі тоді приймають рішення, в його є таке право, так як і в людей є право від його відмовитися. Тому
1: тут... А чи можна при співфінансуванні поміняти ці труби? Я знаю, що перший ЖЕК наш це практикує. На сьогоднішній день дуже багато було зроблено.
0: Щоб ви розуміли, у першого ЖЕКа дуже багато можливостей фінансових. Він ще має якісь інші надходження. Для загальної інформації підприємство має заборгованість по заробітній платі. Правда, 2 особи, керівник і бухгалтер, там не отримують зарплату вже, по декілька місяців, я вам скажу, тому що людям вони, і там зарплата керівника, боюсь помилитися, не 8, по-моєму, 12 тисяч без премій, без нічого, і ту вони не в змозі оплатити, бо вони платять в першу чергу електроенергію, яка відключать завтра, якщо вони не оплатять, роблять заробітну плату, платять, роблять там якийсь пакет послуг, невеликі вони надають ці послуги, які у мінімальному переліку, але це те, що стосується житла, я кажу, я не хочу навіть туди вмішуватися. Людям подобається так жити, хай вони живуть. Ні, хай вони шукають когось іншого, або стають і пробують, так як у нас в місті сьогодні 50% житлового фонду вже в ОСББ. І йдеш по місту, і можна подивитися, де це житловий фонд ОСББ, де, ну, перший ЖЕК, він дійсно, в його є фінансові можливості, в його ситуація краще, тому що коли на початку 22-го року держава дала можливість перейти на спрощену систему оподаткування, він тоді заробив, ну, в кавичках, скажімо, заробив значну суму коштів, яку він зараз ще уже довитрачає. Прийде час, що в його також такої можливості не буде. Це ті запаси, які він зумів з 22-го по 24-й рік заробити. І там, ну, мільйони були, тому в Грозінського такої можливості нема і, на жаль, і не буде, тому що в його немає тих обсягів, у його немає, скажімо так, можливості от вийти на такий рівень.
1: Дякую. Володимире Васильовичу, ви говорили про те і сказали, що на сьогоднішній день дуже проблематично для нашого комунального виробничого господарського підприємства закупити пальне. Але ж ми розуміємо, що якщо не буде пального, не буде вивозити сміття, якщо випаде сніг, не будемо чим прибирати. Взагалі, підприємство зараз знаходиться в якій ситуації? Чи все, ну, я розумію, що поки є пальне, ну, і все чисто, хайно і прибрано.
0: Проблема по пальному, сьогодні вже керівник на раді заявив, що, ну, якщо так, при таких обсягах, як ми от зараз там кладовищем займаємося, вивозимо землю, тут де щось робимо, якщо тільки одне сміття, я не знаю, там скільки, 400 літрів, мабуть, максимум його виходить, уходить палива, а от, ну, 500, мабуть. А так його до тонни палива виходить щоденно, він має заправити автомобіль. От 30 днів – це 30 тонн палива. І при нинішній ціні в 100 гривень… Ви розумієте, і все остальне. Тому по підприємству те, що стосується навіть фінансування, ми збиралися, от, і ми долучали міського голову до цієї розмови, ми коли почали розбиратися, а що ж ми можемо до кінця року зробити, і що нам для цього треба, то для того, щоб більш-менш в такому стані утримувати наше комунальне господарство, як є, от цю вулицю Грушевського, там із задуть струйником цей відрізок, який у нас був, нам треба десь в межах 20 мільйонів закупити ще сіль на зимове утримання. Якщо будуть сніга такі, як були в минулому році, це просто, ну, дуже шалені кошти. Тому нам треба десь в межах 20 мільйонів коштів, яких у бюджеті ще немає. І зрозуміло, чи будуть вони, буде залежати від того, як буде працювати наша промисловість, надходження. Тому що я вже казав, от я з колегами, коли ми своїми спілкувався, вже багато хто перестав виконувати доходну частину бюджету. А, ну, так як у сім'ї, якщо у вас вдома немає грошей, ви маєте від чогось відмовитися. Але як будемо жити далі, важко зараз прогнозувати з цією ситуацією, повітряні тривоги одна за другою, це кожен день, такого ще ніколи не було в нас, і Бог би на тих повітряні тривоги, але просто навіть за минулий тиждень, ну, виведено два підприємства наших з робочого стану. Тому це не так все просто. І зрозуміло, мало того, що їм треба потратити кошти на відновлення для того, щоб відновити роботу, а дехто вже і каже, що за таких умов нам легше зупинитися, бо технологічно ми не можемо працювати. І якщо підприємства не будуть працювати, не буде цих коштів, ситуація буде загіршуватися.
1: Ну, якщо ми ще читаємо, то підприємства з іноземними інвестиціями навіть готові виводити свої виробництва за кордон і навіть пропонують своїм працівникам туди їздити на роботу і там працювати. І це, ну, не найкраща ситуація для будь-якої громади, для будь-якого міста, який отримає фінансування саме в бюджет.
0: На жаль, якщо вони не можуть дати раду, і вся Європа, іноземці не можуть дати раду одному старому якомусь придурку, вибачте, бо я інше його не можу назвати, для чого йому це треба. Ну, є питання. Тому...
1: Це ми зрозуміємо. Але давайте повернемося ще до більш таких земних питань. На сьогоднішній день майже щодня ми чуємо про те, що в місті кусаються собаки. Вони кусають людей, вони кусають дітей, вони знаю, що виділялись додатково кошти ще на стерилізацію, але на сьогоднішній день, я так розумію, що тендер не був проведений. Чи все ж таки відбувся, Володимир Васильович?
0: Ще тендер оголошений в черговий раз, але ще переможця, ну, принаймні, сьогодні на 10-ту годину ще не було. Тому і сам же факт стерилізації, да, ну, так кажу, що вона менше, то популяцію зменшує, але ж собака, ну, не завжди вона стає менш агресивна, хоч кажуть, що, ну, є така ситуація. Ну, зараз нам медики і відділ цивільного захисту щопонеділка доповідають нам по укусах. Саме цікаво, що, ну, десь приблизно 50 на 50, що домашні коти-собаки, я взагалі, ну, по котах, коти не менше агресивні зараз, чим собаки. І якщо подивитися, так, візьмемо всіх за 100, то це, мабуть, 6 собак і 4 коти. По укусах іде інформація, як так, десь пропорцію таку зробити. Але, ну, ми розуміємо, собаки де знаходяться? Там, де люди їх годують. Чомусь в одних будинках нема, в інших вони є. Тому що там їх підгодовують, і зрозуміло, що це, ну, друзі наші менші, але з цим є проблема. А гроші ми додатково виділили. Тендер, я думаю, що цей вже, схоже, по інформації має відбутися. Тому ми частково до кінця року, там невелика сума, там десь 300 чи 600 тисяч, то ми проведемо ці заходи по стерилізації. Але, ну, на жаль, воно не до кінця вирішує цю питання. Поки не буде такого, яку ми кажемо, що ми йдемо в Європу, європейського законодавства, на жаль... Ну, ви ж дивіться, скільки я вже...
1: Культура поводження з тваринами на сьогоднішній день у нас немає.
0: Вона повністю на відсутня.
1: Володимир Васильович, маємо ще буквально, ну, 3-4 хвилинки. Хочу запитати. На сьогоднішній день була в неділю на нашому кладовищі, була там, де військове поховання, і дещо мене вразило те, що на сьогоднішній день вже постане питання, де ж ми будемо ховати наших хлопців, адже два сектори, ну, майже заповнені. Що будемо робити? Цим переймаються інші люди, бо питають...
0: Ми вже це питання вирішили, скажімо так, якщо ви дивилися, то де ми заїжджаємо на територію кладовища військове поховання, зліва де діючі, а ми справа зараз готуємо там два сектори. І один із їх секторів, ну, перший при в'їзді, там, ну, не зрозуміло, як і що, а от напроти того діючого сектору поховань ми робимо також ще...
1: Це якщо людям, що було зрозуміло, коли стояв паркан, і вздовж цього паркану, оце буде такий сектор.
0: Ми канаву тут засипаємо. Сьогодні ми вивозимо туди землю, ну, в тому числі сьогодні, це не тільки сьогодні, але зараз, на даний час, ми розуміємо проблематику, ми цим уже займаємося, ну, принаймні, напевно, місяця 3-4, це точно, а навіть і 3 це менше. Ми десь з весни ми зрозуміли, подивилися на темпи і зрозуміли, що нам цього не вистачить, через те ми зараз готуємо туди цей новий, там навіть два сектора получиться. Завозимо землю, засипаємо, розрівнюємо, вона ущільниця якраз за зимовий період. Ну, хотілося, щоб вона використовувалася для інших потреб, але якщо буде така необхідність в розширенні військових поховань, то ми вже визначилися, де там, і там також буде, ну, доволі така, якщо посчитати, то там дуже велика кількість для захоронення буде місць. Ми зараз закінчуємо там пам'ятники, в цьому році проведено тендер, теж з такими.
1: Про це ми вже більше поговоримо з керівником, тоді, можливо, комунального виробничого. Я хочу вам подякувати, Володимиру Васильовичу, за участь в нашій програмі. Година вже проминула. Хочу подякувати нашим телеглядачам і радіослухачам, що були разом з нами.
0: І що не було жодного дзвінка сьогодні.
1: В нас були дзвінки, які були написані в нашому вайбері. Тож ми дякуємо нашим користенцям. Дякуємо, до зустрічі наступного вівторка.
0: Всім гарного дня.
2: Гаряча лінія Коростень Медіа.
3: 096 615 96 30.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця Департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості й доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Казки для малечі.
1: Грушка. Авторка Олена Кучер. Казочка про дружбу. Грушка розквітла рясним білим цвітом. Веселі бджоли роїлися біля неї, збираючи у свої маленькі відерця солодкий нектар. Голосистий соловейко висвістував на її гілці свою чудову пісню кохання. Іноді прилітав дятел і в ритм соловейкової пісні вистукував по стовбуру деревця. У траві що шукав невтомний їжачок. У кожного була своя весняна справа. І кожен робив її з гарним настроєм, бо весна – це завжди гарний настрій. Грушка спостерігала за усіма своїми друзями, бо саме такими вона їх вважала, і дуже раділа, що вони у неї є. «Дзищать і дзищать! Як можна таке витримувати щодня, не розумію!» Почула Грушка невдоволений голос старої ворони, що сіла на одну з її гілок. «Ці бджоли своєю метушнею лише настрій псують! Це ж їх робота! Вони збирають нектар, що потім перетворився на мед!» Пояснила Грушка сердитій вороні.
2: «І що з того меду?
3: Людина все одно його забере собі. Дурні бджоли працюють на інших!»
1: Бджоли почули ці слова ворони, але своєї роботи не кинули. Лише одна підлетіла до ворони. «Людина побудувала нам вулики, турбується про нас взимку, щоб ми не замерзли та не загинули. То чому ми не можемо їй віддячити медом?»
3: «Звісно, усе кар так на світі. Дай, задай. Ти мені даєш, а я потім тобі. Справедливо, кар.
1: Тільки який зиск від вас, грушці. Нектар ви у неї забираєте. А чим платите їй?» Хрипло засміялась ворона. Грушка вперше за все своє життя задумалась про слова ворони. «Бджоли, справді, я багато років годую вас солодким нектаром зі своїх квіточок. А що я маю собі з цього?»
4: «Грушко, ми не лише беремо твій нектар. Ми переносимо пилок з однієї твоєї квітки на іншу. Тому ти маєш щороку такий багатий врожай».
1: «Так, дійсно. Я даю вам нектар в обмін на опилювання. А ти, їжаче, ти живеш у норі біля мого коріння. Що мені доброго з того?»
5: «Я поїдаю черв'ячків, що підточують та шкодять твої корінчики.
1: А ти, дятле, ти цілий рік стукаєш по моєму стовбурі, що мені з того?»
5: «Я цілий рік дістаю з-під твоєї кори жучків, що пошкоджують тебе. Я не лише харчуюсь, я й лікую тебе».
1: «Зрозуміла, усі мені віддячують. А ти, ти, соловейко, ти звив на моїх гілках гніздечко. Ти у спеку ховаєшся у затінку моєї крони. Що доброго я маю від тебе?»
3: «Нічого не маєш, кар-кар!» – закаркала, сміючись, ворона. «Він лише свої пісеньки вміє співати. Більше ніякого зиску з нього нема. Жени його від себе геть!»
1: «Ти назвала нас усіх своїми друзями, так, Грушко?» – запитав соловейко. «Так, я завжди вважала вас друзями. Ми ж багато років разом. Друзі, тому і друзі, що спілкуються не заради постійної вигоди, дай-задай, а тому, що їм приємно робити один одному добро».
3: «Так і скажи, не викручуйся, кар!» – каркала стара ворона. «Що нічого не вмієш, лише якоюсь там незрозумілою дружбою виправдовуєшся».
1: «Ти, ворона, не маєш друзів і сама не знаєш, як це бути другом, тому і шукаєш в усьому зиск для себе», – відповів соловей. «От скажи, Грушко, чи приємно тобі слухати мої пісні? Чи цікаво тобі, як з'являються у моєму гніздечку малі пташенята?»
4: «Так, звичайно. Мені так подобається щороку спостерігати за тим, як вони ростуть, як починають вчитися літати. І пісні твої чудові. Коли ти співаєш, увесь світ стає таким прекрасним».
1: «Скажи, Грушко, а я хоча б раз запитав тебе, що мені від того, що я своїм співом звеселяю тебе у сумні хвилини?»
4: «Ні, ніколи не чула від тебе такого», – схвильовано відповіла Грушка.
1: «Це тому, що завжди вважав тебе
4: своїм другом. І співаю я тому, що мені самому приємно дивитися, як підіймається твій настрій, як ти радієш моїм пісням. І тоді ще більше рясніше квітуєш.
6: То друзі не мають робити один одному щось добре? Вже геть невпевно запитало деревце.
4: Друзі завжди роблять один одному добро, але не тому, що зобов'язані, а тому, що так хоче їх серце.
6: Ти багато років була справжнім другом усім нам, бджолам, їжакові, дятлу і мені, соловейку.
4: І ми усі завжди повертаємося до тебе, бо знаємо, що ти нам завжди рада.
6: Біля тебе нас чекає затишок та радість.
4: Коли поруч друг, навіть пісня звучить радісніше та гарніше.
5: «То ви все попридумували, нема ніякої дружби! Кар-кар-кар!»
6: Останній раз каркнула своє недружнє слово ворона та полетіла собі геть.
4: А грушка ще сильніше запахтіла медвяним ароматом, тому що тепер точно знала, що дружба існує. І це така приємна річ – робити добро своїм друзям.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Збільшення прожиткового мінімуму і витрати на війну, який бюджет представив уряд. Кабінет міністрів України подав до парламенту проєкт державного бюджету на 2027 рік. Документ передбачає зростання прожиткового мінімуму, витрат на освіту, охорону здоров'я та на захист від російської агресії. Скільки часу парламентарі мають направки, коли можуть ухвалити документ і за що його вже критикують? Поговоримо. Зростання витрат. Документ, який передали на розгляд Верховній Раді, передбачає, видатки України у 2027 році значно перевищать доходи. Зокрема, витратити доведеться 7,27 трильйонів гривень. А от заробити вдасться всього 5,65 трильйонів гривень. Більша частина витрат у новому бюджеті, а це 66,8% від загальної суми, припадає на безпеку та оборону. Порівняно з цим роком витрати зростуть на 320 мільярдів гривень до 3,76 трильйона гривень. Ціна війни щороку збільшується. За словами голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласої, у 2026-му один день війни вартує 190 мільйонів доларів. Два роки тому ця цифра була на 50 мільйонів доларів меншою. Відтак, Україна стає дедалі більш залежною від рішень міжнародних партнерів щодо нового фінансування. Водночас влада передбачає і збільшення соціального забезпечення. Зокрема, на нього планують витратити на 15,5% більше, ніж цьогоріч. На освіту видатки зростуть на 21,6%, а на охорону здоров'я – на 13,9%. Бюджет передбачає зростання прожиткового мінімуму майже на 11%, а також збільшення зарплат вчителів, лікарів і медсестер. Критика проєкту. На адресу нового бюджету вже лунає критика. Експертів непокоїть питання наповнення казни. Зокрема, член економічного дискусійного клубу Олег Пензин у коментарі «Уніан» зазначив, не впевнений, що західні партнери зможуть покрити різке збільшення видатків. Зрозуміло, хочуть покрити за рахунок запозичень. Та хто ж вам ті гроші дасть? І коли дадуть, як дадуть? І хіба є рішення з приводу того, що дадуть? Намріяти собі видатків можна багато. У мене головне питання – реально, звідки ресурс? Тому я був би максимально обережний зараз з приводу цього бюджету, заявив експерт. Видання «Економічна правда» нагадує про брак коштів для Міністерства оборони у цьогорічному бюджеті. До кінця цього року українське Міноборони додатково потребує 27 мільярдів доларів, які наразі нам взяти ніде. Журналісти

0: припускають, що ситуація може повторитися. Ймовірно, це означає, що у 2027 році повториться цьогорічна ситуація з браком коштів на фінансування оборонних видатків. Тож у разі ухвалення державного кошторису в такому вигляді уряду доведеться вносити до нього зміни протягом наступного року, зазначають автори статті. Режим економії. У пояснювальній записці до бюджету знайшли інші недоліки. Зокрема, народна депутатка Ніна Южаніна звернула увагу на положення, які можуть свідчити про продовження програми «Національний кешбек». Саме цю програму називали однією з кандидаток на скорочення державних витрат, про яке заговорили останнім часом. Адже, за словами прем'єра Сергія Корецького, ситуація з державними фінансами близька до критичної. Глава уряду також заявляв, що через затримку необхідних голосувань у Верховній Раді Україна ризикує втратити частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Народні депутати мають можливість подати правки до бюджету до 1 жовтня. Після цього бюджетний комітет готує проєкт до розгляду. Так, перше читання документа очікують у парламенті вже наприкінці жовтня.
1: Let's talk. Поговоримо.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Сьогодні 1 жовтня і прем'єра, на яку чекали всі. Фільм «Веріті» в кінотеатрах. Захопливий психологічний фільм «Веріті», знятий за мотивами супербестселера «Колін Гувер». Письменниця Ловен переживає складний період у кар'єрі та переїжджає до маєтку знаменитої «Веріті» Кроуфуд, щоб стати її літературною тінню. Там вона знаходить моторошні автобіографічні записи господарки. Зізнання, що стосується чоловіка Веріті Джеремі, занурює дівчину в темний світ сімейних таємниць. Відтак, межа між вигадкою, маніпуляціями та одержимістю стрімко стирається. До речі, в нашому кінотеатрі Коростеня він теж у показі вже від сьогодні, з 1 жовтня. Сеанси 15:20, 17:00 та 19:20.
0: Прокачаємось на Коростень.

Хіт Лайн на Коростень FM. Тіна Кароль порадувала шанувальників новою прем'єрою. Артистка випустила трек «Хороший» і вже презентувала кліп до нього. Відеоробота, до речі, вийшла як міні-фільм з важливим посилом. Кліп, який зняв режисер Ілля Дуцик, стилізували під детективну драму з легким гротеском, де почуття розкриваються не через традиційну романтику, а через суворий допит. У відео героїню підключають до детектора брехні, щоб з'ясувати, чому її обранець такий хороший. А у фіналі взагалі виявляється, що весь допит існував лише в уяві головної героїні. Саме так творці підкреслили думку, що іноді найприскіпливіші слідчі серця – ми самі. Вокально хороший – одна з найскладніших моїх пісень, а серцю з неї найлегше. Ця історія знайома кожній жінці, тому я шукала не кліпмейкера, а справжнього режисера-оповідача, з яким можна зняти міні-фільм, у якому велика історія одного кохання вміщується в 4 хвилини. Якщо кохання – це допит, то це єдине, яке хочеться проходити знову, розповідає сама Тіна Кароль журналіста. Цікаві факти про пісню «Хороший». Пісня «Хороший» вийшла 7 серпня 2026 року. Пісня про стан закоханості, коли людина буквально втрачає звичну неприступність. Головна героїня зізнається, що вперше за життя змогла розслабитися і знову повірити своїм почуттям. Дуже цікава метафора. Коханий названий ексклюзивним наркотиком і водночас седативним. Тобто він одночасно викликає залежність і заспокоює. Це добре передає суперечливість сильного кохання. Кліп зроблений як детектив. Тіну підключають до поліграфа і намагаються з'ясувати, чому вона так закохана в цього чоловіка. Найцікавіше, поліграф не знаходить брехні. Вона насправді говорить правду про свої почуття. Наприкінці є сюжетний поворот. Самого допиту насправді не було. Усе відбувалося в уяві героїні. Пісню називають однією з вокально складних робіт Тіни Кароль. Тут недостатньо просто правильно взяти ноти. Потрібно передати стан людини, яка несподівано для себе дуже сильно закохалася. Автором тексту і музики за даними каталогу пісні зазначений Максим Гризоглазов. Пісня досить незвична для образу Тіни. Замість драматичної історії про біль маємо іронічний, трохи грайливий портрет закоханої жінки. І сама фраза «Ну чому він такий хороший» стала фактично головним гачком пісні. Її легко уявити як фразу людини, яка сама не розуміє, чому її так сильно тягне до нього. «Хороший» в хітлайна Коростеня FM 107.5, далі Тіна Кароль.

0: Тема дня.
1: Іван Ганзера збирає друзів 2.0. Переможець проєкту «Голос країни» Іван Ганзера запрошує на свій великий творчий вечір у Коростені 11 жовтня о 16.00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка у Коростені відбудеться довгоочікуване продовження музичного фестивалю «Іван Ганзера збирає друзів». На одній сцені зберуться відомі українські виконавці, улюблені артисти, творчі колективи та друзі Івана Ганзери, щоб подарувати глядачам неймовірний вечір живої музики, щирих емоцій та справжнього свята української пісні. Тож сьогодні про творчий вечір поговоримо з Іваном.
2: Всім
1: в нашій програмі. Так, тема дня на хвилі 107.5 Коростень FM. Розкажемо взагалі про концерт, хто буде виступати, хто буде дарувати нам музичний настрій, а він дуже-дуже необхідний, особливо в час війни, коли потрібно не лише тривожитися, а трошки, як кажуть, відпустити негативні емоції, поринути у світ української музики, надихнутися і таким чином навіть долучитися до підтримки наших Збройних сил України. Іване, 2.0. Тобто вже був 1.0. Я, наприклад, пам'ятаю, дуже багато теж людей пам'ятають, хто були на твоєму творчому вечорі. Нагадай, будь ласка, і чому виникла ідея продовжити?
2: Ну, власне, в мене було 15 років моєї творчої діяльності на професійній сцені. Ну, так, якщо можна рахувати, я там десь побував, повиступав на професійній сцені, на великій, і від того моменту я рахую, що вже можна мене вважати професійним артистом. І так з того моменту пройшло 15 років, і, ну, попри війну, так само мені все ж таки хотілося якось відзначити цю дату, і так само, як я на концерті казав, що Путіну я не подарую те, щоб він забрав у мене можливість зібрати друзів на своєму концерті, побачити одне одного і подарувати людям так само гарний, класний концерт. Тому що на проведення і цього 2.0 Іван Ганзера збирає друзів, мене надихнули люди, адже вже пройшло 2 роки, навіть 3 вже. І дуже часто коростенці мене зустрічають на вулиці і кажуть, пам'ятаю ваш концерт, я був дуже, дуже нам сподобалось, було дуже багато топових артистів, моїх друзів, і чому не проводите ще інший фестиваль? Ну і, власне, я так довго думав, може вже після закінчення війни, от, але... Ну, як ми бачимо, що зараз ситуація стає тільки гірше. І, як то кажуть, знаєте, саму гарну квітку видно в самих найгірших умовах. Тому я і сподіваюся, що цей концерт буде таким так само промінчиком світла в отій всій темряві, яка нас оточує, яка зараз навколо нас, оті всі тривоги. Я сподівався, у 23-му році, коли робив Ганзера збирає друзів перший, він був 7 жовтня, що ми будемо вже робити як переможний концерт. Ну, на жаль, не сталося. Так само в мене є і зараз сподівання, що все ж таки хоча б трішки, але ситуація покращиться в нашій країні. Можливо, буде якийсь хоча б там повітряний мир, перемир'я якесь наступить. Ну, в мене таке є сподівання, тому що людина має жити і в щось вірити. І я в це вірю, що от якщо я буду для цього щось робити, докладати якісь зусилля, то, власне, так воно і станеться. Так само, як і перший Ганзера збирає друзів, так само і другий фестиваль. Ну, я, в принципі, знаєте, хочу вже його зробити таким традиційним, щоб воно у нас відбувалося там раз на 2 роки, раз на 3 роки, раз на рік. Ну, як в мене там буде виходити? Тому що у нас завжди в Коростень приїжджають артисти, яких знають люди 2 пісні, беруть за квиток шалені кошти, виступають 40 хвилин і їдуть собі далі на наступний концерт. І, ну, багато незадоволених людей. Так от, я хочу, щоб от саме ця подія «Ганзера збирає друзів» в Коростені асоціювалася у людей з чимось таким великим, масштабним, прикольним, і люди його чекали. Сподіваюся, що я не підведу ваші надії. Наш фестиваль цьогорічний, він є так само благодійним. Наша цьогоріч благодійна мета, всі знають, що сталося на МДФі, загинула жінка, там залишилися діти сиротами, батько у них зник безвісти. І, власне, на цьому концерті ми будемо збирати кошти для родини Олексіїнків. Все, що зберемо під час концерту безпосередньо. Ну і якщо у нас вийде і бюджет буде дозволяти, і ми зберемо повний зал, то якась частина від продажу, власне, самих квитків так само буде передана цій родині. Ну, поки що на даний момент
1: це так. Дуже гарна справа, дійсно, тому що троє діток залишилися без батьків. Це і підтримка самої родини, бабусі,
2: так,
1: і там дітей.
2: У старшого ще своя вже дитина є, тому тій родині дуже важко буде без батьків. Ця війна, бачите, забрала у них саме цінне. Це годувальників. Спочатку тата, потім маму. Ну, я вважаю, що Коростень, він завжди такий душевний, він завжди підтримує людей в таких скрутних ситуаціях, і ми з вами разом зробимо таку добру справу 11 жовтня і зможемо якусь суму зібрати і передати цій родині.
1: Іван, якщо подивитися на всіх артистів, які вже доєднуються, список їх можна взагалі в повному обсязі прочитати саме і на Карабасі, де можна і замовити квитки, і, зокрема, і в самому Палаці культури в касі, можна подивитися, що він великий. Як тобі взагалі вдалося в такі ось часи, коли тривоги постійно лунають і, звісно, не дуже, можливо, хочуть їхати, виступати, доєднуватися, тому що це дійсно ризиковано, ми не знаємо, яка ситуація.
0: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою

0: слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Говорить Коростень FM.

останні дні звільнили більше територій, аніж росіяни захопили із квітня.